0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 28 tháng 9, tường thuật ngày thứ ba chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Pháp, gồm có gặp gỡ các giám mục của Hội đồng Giám mục Pháp, thánh lễ tại khu đồng cỏ của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, gặp các tổ chức bác ái và trợ giúp của Accueil Notre Dame, và cuối cùng là cầu nguyện với kinh mân côi và rước nến tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi cuộc gặp gỡ với các giám mục của Hội đồng Giám mục Pháp tại Hội trường Bán Nguyệt Saint Bernadette của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
2: Sáng 27 tháng 9, tại Hội trường Bán Nguyệt Saint Bernadette của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Thánh Cha gặp các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp. Trong diễn văn, Ngài mời gọi các mục tử can đảm, sáng tạo trong sứ mạng, bảo vệ tự do của giáo hội, đồng hành với người trẻ, củng cố giáo dục công giáo, xây dựng hiệp nhất và tiếp tục chống lạm dụng. Đây là một trong những cuộc gặp quan trọng của ngày thứ ba trong chuyến viếng thăm, diễn ra tại trung tâm hành hương nổi tiếng của nước Pháp, nơi các giám mục Pháp vẫn thường quy tụ hai lần mỗi năm cho đại hội toàn thể. Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng Giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đón tiếp. Trong lời chào mừng, Đức Hồng Y Avelin nói rằng, các giám mục Pháp cảm nhận đây là một ân sủng khi được quy tụ trong sự bình an của thành phố Đức Mẹ, gần hang đá Massabien, nơi Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra 18 lần với Thánh Nữ Bernadette và trao cho chị một sứ điệp dành cho toàn thế giới. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cũng trình bày với Đức Thánh Cha những thách đố của giáo hội tại Pháp, sự cấp thiết của bác ái và liên đới với người nghèo, việc truyền đạt đức tin trong một xã hội tục hóa sâu rộng, tương quan giữa tôn giáo và chính trị trong bối cảnh nguyên tắc thế tục có nguy cơ bị ý thức hệ hóa, các quan hệ đại kết và liên tôn, những vấn đề luân lý, nhất là việc tôn trọng sự sống và phẩm giá của con người, việc đón tiếp và đồng hành với người di dân, nâng đỡ gia đình, giáo dục công giáo, ơn gọi linh mục và đời sống tu trì, cũng như những khó khăn cụ thể của một số giáo phận khi nguồn lực suy giảm và phải tìm ra những con đường mới cho sứ mạng.
3: Trong diễn văn với các giám mục, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp các ngài tại nơi được trời cao chúc phúc, gần hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Bernadette. Ngài nhận định rằng, việc các giám mục Pháp thường xuyên quy tụ tại Lộ Đức cho thấy ý muốn đặt giáo hội tại Pháp dưới sự che chở của Mẹ Thiên Chúa, Đức Trình Nữ Vô Nhiễm, để được Mẹ dẫn đưa theo Thánh Ý Chúa cách chắc chắn hơn. Đức Thánh Cha nói, không có phương thế nào tốt hơn để đến với Chúa Giê-xu cho bằng đi qua Đức Maria. Nơi Mẹ, mọi sự đều dẫn đưa chúng ta đến với con của Mẹ. Nhắc lại di sản đức tin của nước Pháp, Đức Thánh Cha nói rằng, lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa đã bén rễ sâu xa đến mức Pháp sớm được gọi là vương quốc của Đức Maria. Ngài cũng nhắc đến việc nước Pháp được long trọng dâng hiến cho Đức Maria vào ngày 10 tháng 2 năm 1638. Đức Pio thứ 11 đã tuyên bố Đức Mẹ hồn xác lên trời là bổn mạng của nước Pháp. Theo Đức Thánh Cha, hành trình tín thác và trìu mến với Đức Maria được ghi dấu bằng nhiều đền thánh, nhiều cuộc hành hương và lời khẩn cầu được nhậm lời, vẫn tiếp tục giữa bao thử thách và làm chứng cho đức tin sống động của dân Chúa tại Pháp. Trước những thách đố lớn lao của thời đại, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục, can đảm, táo bạo và sáng tạo trong sứ mạng. Ngài khích lệ các mục tử đừng để mình nản lòng vì những sai lầm, bất nhất hay sa ngã đã ghi dấu lịch sử của dân đang lữ hành. Trái lại, các ngài cần có can đảm nhận ra lỗi lầm trong tình yêu đối với sự thật và quyết tâm gắn bó các vết thương bằng đức ái của vị mục tử nhân lành, đấng biết từng con chiên và gọi tên từng người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, hãy đứng lên với niềm hy vọng và đừng mệt mỏi loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nói đến vị trí của giáo hội trong đời sống xã hội Pháp. Theo ngài, lịch sử giáo hội tại Pháp rất phong phú, đẹp đẽ và sinh nhiều hoa trái. Giáo hội đã góp phần vào tiến trình hình thành quốc gia và đến nay vẫn là một thành phần quan trọng trong văn hóa, căn tính và ơn gọi của nước Pháp đối với thế giới. Vì thế, lời nói của giáo hội có chỗ đứng trong các cuộc tranh luận công cộng tại Pháp và mang một thẩm quyền ngôn sứ. Dù không phải lúc nào cũng được lắng nghe, lời ấy vẫn được chờ đợi. Dù không phải lúc nào cũng được đi theo, nhất là trong những vấn đề thiết yếu liên quan đến nền tảng của văn minh, lời ấy vẫn cần thiết.
2: Trong bối cảnh đặc thù của nguyên tắc thế tục tại Pháp, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục tỉnh thức để bảo vệ tự do và quyền của giáo hội trong việc loan báo tin mừng, giáo dục con người về tự do đích thực và thực hành phụng tự công khai, để bác ái có thể được thực thi cách hữu hình nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Ngài cũng nhắc lại lời Đức Cố Giáo Hoàng Francisco gửi nhân dịp mở cửa lại nhà thờ Đức Bà Paris, mời gọi các tín hữu tái nhận lấy gia sản đức tin của mình. Theo Đức Thánh Cha Leo thứ 14, việc khích lệ các tín hữu đã chịu phép rửa tái khám phá gia sản đức tin là một phần trong sứ mạng mục tử nhằm canh tân giáo hội tại Pháp. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến người trẻ. Ngài nói, người trẻ mang trong mình những khát vọng lớn lao, lo lắng trước thế giới được trao lại cho họ, nhưng cũng sẵn sàng dấn thân, can đảm và quảng đại cho những gì là đẹp, thật và tốt. Ngài mời gọi các giám mục chỉ cho giới trẻ con đường tin mừng, con đường duy nhất chắc chắn, dù đòi hỏi và đã sinh nhiều hoa trái trên đất Pháp. Ngài cũng nhắc đến dấu chỉ đáng khích lệ là số người dự tòng, phần lớn là người trẻ trưởng thành, đang gia tăng. Theo Ngài, đây là ân sủng và niềm vui cho toàn thể dân Chúa, cần được đồng hành bằng việc đón tiếp trong các cộng đoàn sống động, thực hành bác ái và liên đới, cùng với một nền giáo huấn giáo lý vững chắc, bén rễ trong lời Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, để thực hiện cuộc canh tân niềm hy vọng và một đà truyền giáo mới tại Pháp, chỉ có một lộ trình duy nhất và luôn luôn như thế. Làm cho Chúa Giêsu Kitô được nhận biết và yêu mến, cách đích thực, với lòng say mê, hết lần này đến lần khác. Một thách đố lớn khác được Đức Thánh Cha đề cập là giáo dục, đặc biệt là giáo dục công giáo. Ngài nhìn nhận, việc các trường công giáo mở rộng đón nhận cả những người không chia sẻ cùng đức tin là điều đáng quý và tôn trọng tự do lương tâm. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng, giáo dục công giáo không thể từ bỏ dự án giáo dục của mình, một dự án đặt Chúa Kitô làm trung tâm và hướng đến sự phát triển toàn diện của con người trong các chiều kích thiêng liêng, văn hóa, trí tuệ, luân lý và xã hội. Vì thế, không ai nên ngạc nhiên khi trong các cơ sở công giáo có những cơ hội để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô và lắng nghe lời Người. Và càng không thể chấp nhận việc một học sinh bị gạt ra bên lề chỉ vì em tin vào Chúa Giêsu.
3: Về vấn đề lạm dụng, Đức Thánh Cha ghi nhận trong những năm qua, các giám mục Pháp đã quyết tâm đối diện với tai họa đau thương là các vụ lạm dụng trẻ vị thành niên do một số thành viên hàng giáo sĩ gây ra. Ngài cảm ơn các ngài vì những bước can đảm đã thực hiện qua việc lắng nghe, tìm kiếm sự thật, công lý, tha thứ, đền bù và dấn thân xây dựng một nền văn hóa phòng ngừa và bảo vệ. Ngài tiếp tục mời gọi con đường đã khởi sự với sự cảnh giác cao nhất. Đồng thời, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hàng giáo sĩ cũng cần được nâng đỡ và khích lệ. Để các ơn gọi linh mục được nảy sinh, các linh mục cần được mong chờ, đón nhận, yêu thương và căn tính của Ngài được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, phải được hiểu rõ trong dân Chúa vì niềm vui tin mừng và phục vụ sứ mạng của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ nỗi đau trước sự suy giảm ơn gọi đời sống thánh hiến, đặc biệt trong đời sống chiêm niệm, khi một số cộng đoàn đan tu cổ kính và từng có ảnh hưởng nhất trong lịch sử phải đóng cửa hoặc sắp đóng cửa. Ngài nói rằng, việc dấn thân theo Chúa Giêsu trên con đường hẹp, ngoài ơn Chúa, đòi hỏi lòng can đảm đặc biệt, đức tin được bén rễ sâu, đời sống nội tâm vững chắc và sự gần gũi đặc biệt với người. Từ đó, Đức Thánh Cha hướng về gia đình Kitô hữu. Theo Ngài, chính trong gia đình, con người học được đời sống chung, sự tôn trọng người khác, đón nhận sự khác biệt, nâng đỡ nhau, quảng đại, hiến thân nhưng không và tinh thần hy sinh. Ngài nói có lẽ đây là một thách đố lớn cần phải đối diện. Ước gì Chúa Giêsu sống trọn vẹn trong các gia đình công giáo Pháp và chiếu sáng họ bằng sự hiện diện của Người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến thách đố hiệp nhất. Ngài nói giáo hội tại Pháp là một đoàn chiên bé nhỏ, cần quy tụ mọi sức lực cho sứ mạng. Những chia rẽ ý thức hệ sẽ làm cho chứng tá của giáo hội trở nên vô hiệu. Hiệp nhất, theo Đức Thánh Cha, không phải là sự đồng dạng phẳng lặng, nhưng là sự quy tụ của mọi cảm thức công giáo đích thực trong cùng một tuyên xưng đức tin, trong sự vâng phục các mục tử hợp pháp, đặc biệt đấng kế vị Thánh Phêrô, nguyên lý và nền tảng hữu hình, trường tồn của sự hiệp nhất đức tin và hiệp thông. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha nói, giáo hội tại Pháp rất quý giá trong trái tim giáo hoàng. Ngài bày tỏ niềm hăng say và hy vọng đối với dân Chúa tại Pháp, một cộng đoàn phong phú với các cộng đoàn sống động, huynh đệ, rộng mở với thế giới, với một thế hệ trẻ nhiệt thành và dấn thân trong nhiều sáng kiến. Đức Thánh Cha tin tưởng giáo hội tại Pháp được nâng đỡ bởi một di sản vừa là sức mạnh vừa là trách nhiệm, sẽ tiếp tục sứ mạng loan báo và làm cho Chúa Giêsu Kitô được yêu mến để thế giới được sống. Sau cuộc gặp, Đức Thánh Cha tiếp tục chương trình tại Lộ Đức, di chuyển đến khu đồng cỏ của Đền Thánh, đi Papamobile chào các tín hữu trước khi cử hành thánh lễ lúc 11 giờ.
1: Thánh lễ tại khu đồng cỏ của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Sáng ngày 27 tháng 9, sau cuộc gặp gỡ với các giáo mục thuộc Hội đồng Giáo mục Pháp tại Hội trường Bán Nguyệt Saint Bernadette của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ với hơn 150.000 tín hữu hành hương đến từ Pháp và nhiều nơi trên thế giới. Trong bài giảng, với bầu khí cầu nguyện đặc biệt của Lộ Đức, Đức Thánh Cha nói rằng, khi nhìn thấy các tín hữu quy tụ trong nhà của mẹ chúng ta, Ngài thấy khuôn mặt phổ quát của giáo hội. Ngài nhắc đến những người đã vượt qua các châu lục, trải qua bao nhiêu nhọc nhằn và mang theo những niềm vui và những gánh nặng của cuộc đời mình đến với hang đá linh thiêng này. Đức Thánh Cha xác tín, cuộc hành hương đến Lộ Đức không chỉ là một kinh nghiệm thiêng liêng cá nhân, nhưng còn là một ơn gọi truyền giáo. Ngài cầu chúc cho cuộc hành hương này thắp lại ngọn lửa đức tin trong các gia đình và các giáo xứ, đồng thời mời gọi các tín hữu mang niềm an ủi của Lộ Đức đến với những người thân yêu, các láng giềng và toàn thể người dân Pháp. Khởi đi từ các bài đọc của phụng vụ Chúa Nhật thứ 26 thường niên, Đức Thánh Cha tập trung vào các chiều kích cốt lõi của sứ điệp mà Đức Mẹ trao cho Thánh Bernadette. Đó là lời mời gọi hoán cải, vừa dịu dàng vừa khẩn thiết. Ngài nhắc lại lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng, các ông vẫn không chịu hối hận. Theo Đức Thánh Cha, trong lời này có nỗi buồn của trái tim của Đức Kitô, bởi Thiên Chúa không muốn cho con cái của người phải hư mất.
4: Trích dẫn ngôn sứ Ezekiel, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nếu người tội lỗi nhận ra và từ bỏ tội lỗi mình đã phạm, người ấy chắc chắn sẽ sống, sẽ không phải chết. Vì thế, lời mời gọi sám hối không phải là một lời đe dọa, nhưng là lời mời đi vào sự sống. Lời mời ấy mang một sức nặng có tính cứu độ, bởi nó cho thấy hoán cải là điều cấp bách và cần thiết. Chính hôm nay, chứ không phải ngày mai, là lúc phải hoán cải. Chính hôm nay là thời thuận tiện, là ngày cứu độ. Đức Thánh Cha nói, Ngài giải thích rằng, hoán cải là rời bỏ những nẻo đường lầm lạc để bước vào con đường sự sống, là mở lòng đón nhận niềm vui duy nhất không qua đi. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca, nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Tuy nhiên, Ngài nói, Chúa Giêsu mở rộng chân trời sự sống trần thế đến chân trời sự sống đời đời. Hạnh phúc ở đời này, dù quý giá, vẫn mong manh và chóng qua. Còn hạnh phúc đích thực, được hứa ban cho mọi người, phải là điều chính yếu hướng dẫn các chọn lựa của con người. Trong bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Maria nói với Thánh Bernadette, mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau. Theo Ngài, lời hứa này vang lên với sức mạnh đặc biệt tại Lộ Đức, nhất là trong xã hội hôm nay, khi con người tìm kiếm tiến bộ và sung túc vật chất, nhưng đôi khi bị cám dỗ quên đi chân trời vĩnh cửu. Đức Maria đến để nhắc nhân loại về sự cao cả của ơn gọi được sống, không chỉ sống trong thời gian, nhưng sống đời đời.
1: Từ hang đá Massabian, Đức Thánh Cha đưa ra một suy tư mạnh mẽ về phẩm giá và sự thánh thiêng của sự sống con người. Ngài nói rằng, trước những trào lưu muốn định nghĩa lại giá trị của sự sống khi đối diện với bệnh tật, đau khổ hoặc tuổi già, Lộ Đức hiện lên như một thánh địa của niềm hy vọng Kitô giáo. Tại đây, không ai bị khước từ vì sự mong manh của mình. Những chiếc nạn, những chiếc xe lăn, nước mắt âm thầm và những đau khổ không phải là những trở ngại. Nhưng chính trong những điều ấy thì con người được tôn trọng, được đón nhận một cách trọn vẹn và được biến đổi bởi tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng lộ đức là nơi được chúc phúc để tuyên xưng niềm tin vào vẻ đẹp và sự thánh thiên của sự sống. Tại đây, sự sống được đón nhận như là hồng ân quý giá của Thiên Chúa, được mời gọi triển nở đến muôn đời trong tình yêu của Chúa Cha. Sự sống đời đời là lời hứa vững chắc và chắc chắn mà Chúa dành cho chúng ta. Lời hứa ấy được Chúa Kitô dành cho con người nhờ cái chết trên thập giá và sự phục sinh của Người, và được ban cho mỗi người nhờ ân sủng của bí tích rửa tội. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự sống ấy cần được tự do đón nhận. Trở ngại duy nhất đối với ân sủng và sự sống đời đời đó là tội lỗi, là sự khép kín nơi bản thân, là việc từ chối Thiên Chúa, khiến cho con người bị giam hãm trong bóng tối của mình. Vì thế, trách nhiệm cá nhân của mỗi người là điều rất lớn. Thiên Chúa muốn cho con người được tự do, bởi tự do là điều kiện của tình yêu. Không ai có thể yêu vì bị ép buộc. Chính vì vậy, mỗi người được mời gọi dùng tự do của mình để thưa xin vâng với Đức Kitô theo gương Đức Trinh Nữ Maria và lặp lại lời xin vâng ấy cho đến hơi thở cuối cùng.
4: Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lời Đức Mẹ tại lộ đức: sám hối, sám hối, sám hối. Ngài đặt câu hỏi: phải chăng con người chậm hiểu, quá dễ dàng cho rằng mình vô tội hoặc chưa thực hành việc sám hối cho đủ? Theo Đức Thánh Cha, Đức Mẹ mời gọi sám hối không chỉ cho bản thân mỗi người, nhưng còn cho những người tội lỗi, cho một thế giới đang gặp nhiều bất ổn. Ngài nói rằng, không ai có thể dửng dưng trước các cuộc xung đột ngày càng lan rộng, hủy hoại biết bao sinh mạng vô tội. Sự dữ mà thời đại đang trải qua phát sinh từ lòng con người, chứ không đến từ Thiên Chúa. Vì thế, lòng người cần được biến đổi, bắt đầu từ chính lòng mình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sám hối là một hành vi được tình yêu khơi dậy trong tình liên đới với nhân loại, tình yêu dành cho Thiên Chúa, đấng bị xúc phạm bởi tội lỗi, và tình yêu dành cho anh chị em đồng loại, những người đang bị lỗi lầm của mình dẫn đến sự chết. Lời mời gọi hoán cải này, theo Đức Thánh Cha, cũng đặt ra cho chính giáo hội trong hành trình lữ hành trần thế. Giáo hội phải có can đảm sống sự hoán cải ấy trước tiên, để chữa lành những vết thương sâu xa, những bất trung và lầm lạc đau đớn đã xảy ra trong lòng giáo hội, cần khiêm tốn đặt mình dưới ánh nhìn thanh luyện của Chúa. Ngài trích lời Thánh Augustino: hãy luôn luôn không bằng lòng với điều mình đang là, nếu muốn đạt tới điều mình chưa là. Hướng về các bệnh nhân hiện diện đông đảo tại lộ đức, Đức Thánh Cha nói rằng, họ có thể sống những gian nan và đau đớn của mình trong tinh thần dâng hiến, để tham dự vào công trình cứu chuộc mà thế giới đang rất cần. Theo Ngài, chính những người bệnh thật sự ở trong trái tim của giáo hội và vai trò của họ là không thể thay thế. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu hành hương rằng họ sẽ không rời lộ đức như lúc đến. Ngài gọi họ là những nhà truyền giáo của niềm hy vọng. Đó là phép lạ của lộ đức, khơi dậy niềm vui của hy vọng ngay giữa thử thách và đau thương. Đức Maria chữa lành cái nhìn, biến đổi tâm hồn và ban bình an. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu khi trở về đất nước, giáo phận và gia đình của mình, trở thành những chứng nhân tích cực của sức mạnh và sự dịu dàng của Thiên Chúa. Được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của các bệnh nhân và tình thương của mẹ Maria, họ được mời gọi tin tưởng tiến về tương lai. Đừng sợ những cơn bão của thế gian, Đức Thánh Cha nói, vì Thánh Mẫu Thiên Chúa vẫn dõi theo bước đường của giáo hội, phủ áo choàng dịu hiền trên đoàn con của mẹ, và như sao mai rực sáng, dẫn đưa các tín hữu đến sự sống của Đức Giêsu, con của mẹ.
1: Gặp các tổ chức bác ái và trợ giúp của Accueil Notre Dame tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
3: Chiều ngày 27 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến thăm Accueil Notre Dame ở Lộ Đức. Ngài gặp các bệnh nhân, người chăm sóc, nhân viên y tế và các tình nguyện viên phục vụ tại Đền Thánh. Ngài khẳng định, người bệnh không phải là gánh nặng, nhưng là trái tim đang đập của nhân loại và là kho tàng quý giá của giáo hội. Đồng thời, mạnh mẽ bảo vệ phẩm giá sự sống. Accueil Notre Dame là cơ sở đón tiếp các bệnh nhân và người khuyết tật trong khu vực Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Được xếp loại là một cơ sở y tế nhưng Arche Notre Dame được hình thành và được sống như một ngôi nhà gia đình lớn. Nằm bên bờ sông, đối diện hang đá Massabielle, cơ sở được khánh thành vào năm 1997 nhằm đón tiếp và chăm sóc những người bệnh, người cao tuổi đã thực hiện hành trình hành hương đến nơi thánh này. Với khoảng 50 nhân viên, sự hiện diện của các tu sĩ và hàng trăm tình nguyện viên thuộc Bệnh viện Notre Dame de Lourdes, nơi đây trở thành một không gian huynh đệ, nơi người bệnh được đón nhận, nâng đỡ và đặt ở trung tâm của đời sống hành hương.
2: Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức cha Jean-Marc

0: được ghi dấu cách đặc biệt bởi cuộc hành hương của những người bệnh, người bị tổn thương, những người đau khổ bằng nhiều cách khác nhau và những người đồng hành với họ. Tại đây, có lẽ hơn bất cứ nơi nào khác, người bệnh ở trung tâm của cuộc hành hương và mọi người đều là người hành hương. Bệnh nhân và người chăm sóc, các bác sĩ, nhân viên và tình nguyện viên.
1: Một bác sĩ hành nghề tại La Van trong 40 năm đã chia sẻ chứng từ về ý nghĩa của việc chăm sóc. Ông nhắc đến khẩu hiệu của ông Khoa Bạc Khề, cha đẻ của phẫu thuật hiện đại, được ghi tại sảnh bệnh viện ở La Van. Tôi băng bó cho bệnh nhân, Thiên Chúa chữa lành họ. Theo ông, câu nói ấy diễn tả sự khiêm tốn tuyệt đẹp của người bác sĩ. Chữa trị đòi hỏi hiến thân, chia sẻ nhân tính và không giản lược sứ mạng y khoa vào động từ có hay là, nhưng sống sứ mạng ấy bằng động từ yêu. Vị bác sĩ nói rằng, lộ đức cho phép con người thực hiện cuộc hành trình đẹp nhất, đó là đi gặp người khác, đặc biệt những người mong manh nhất, những người trao cho người chăm sóc món quà là giúp họ nhận ra sự dễ bị tổn thương của chính mình. Ông gọi đó là hồng ân kỳ diệu của tương quan giữa người phục vụ và người được phục vụ. Một hồng ân chỉ có thể được đón nhận khi được sống thực sự. Theo chứng từ của ông, lộ đức là niềm vui. Khi phục vụ những anh chị em bệnh tật, người phục vụ đang phục vụ chính Thiên Chúa, trở thành người Samari, người chủ quán trọ và thậm chí là con vật chở người bị nạn trong dụ ngôn. Chính tại nơi này, ông nói, người ta nhận được nhiều ân sủng đến mức luôn mong được trở lại sớm nhất có thể để thưa lời tạ ơn. Hành trình hoán cải mà Đức Maria trao cho Thánh Bernadette đã biến đổi sâu xa cách ông sống ơn gọi bác sĩ. Biết chia sẻ một mảnh nhân tính ấm áp khi nắm tay người đau khổ và không bao giờ quên tạ ơn Chúa mỗi sáng vì ngày sống được trao ban. Vị bác sĩ cũng nhắc lại lời Đức Mẹ nói với Thánh Bernadette ngày 18 tháng 2 năm 1858. Mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau. Theo ông, đau khổ vẫn là một mầu nhiệm, nhưng khi được đồng hành, được xoa dịu và được nâng đỡ, đau khổ giúp con người hiểu lời của Charles Peggy. Hy vọng nhìn thấy điều chưa có nhưng sẽ có. Từ kinh nghiệm y khoa và đức tin, ông khẳng định, người ta không chăm sóc sự sống bằng cách trao cho cái chết. Rồi nhắc lại lời thề y khoa mà ông đã tuyên đọc năm 1987. Tôi sẽ làm mọi sự để xoa dịu đau khổ. Tôi sẽ không kéo dài cách vô ích cơn hấp hối. Tôi sẽ không bao giờ cố ý gây ra cái chết.
0: Chứng từ thứ hai là của bà Marguerite Hook, một bệnh nhân làm nhân viên tiếp đón tại đền thánh. Bà nói với Đức Thánh Cha rằng, nếu thành thật, chính bà cũng muốn được chữa lành. Khi 20 tuổi, bà đến Acre, North Carolina để giúp các bệnh nhân và người khuyết tật trong cuộc hành hương của giáo phận Metz, nơi Đức Thánh Cha sẽ đến ngày hôm sau. Trong hơn 14 năm, bà đã đồng hành với các bệnh nhân tại Lộ Đức trong các kỳ nghỉ khi còn làm việc tại một nhà máy gốm. Năm 2016, cuộc đời bà thay đổi hoàn toàn. Ngày 15 tháng 8 năm ấy, sau một tai nạn xe đạp rơi xuống khe núi, bà bị liệt hai chân. Một hành trình dài của đau đớn, tuyệt vọng, chiến đấu và phục hồi bắt đầu. Khi trở lại Lộ Đức năm 2017, cũng tại Acre, Notre Dame, nhưng lần này trong thân phận người khuyết tật, bà không còn hiểu nổi điều gì đang xảy ra. Đức tin của bà chao đảo. Bà giận mẹ Maria. Bà thường đến hang đá để cầu nguyện, để kêu lên nỗi tuyệt vọng và cơn giận dữ. Và chính tại hang đá, bà đã tìm được sự an ủi bên mẹ. Trở về nhà, bà chiến đấu để giành lại sự độc lập. Lái xe trở lại, có căn hộ riêng, học một nghề mới và tìm việc. Sau hàng chục hồ sơ xin việc không thành công, một ngày kia, dù không thật sự tin rằng mình sẽ được nhận, bà nộp đơn làm nhân viên tiếp đón tại đền thánh Lộ Đức. Và đây là ân sủng tôi đã nhận được. Được làm việc tại nơi tôi yêu mến, bà nói. Điều đó không xóa đi đau khổ, vì bà vẫn phải chiến đấu mỗi ngày với thân xác không hoạt động như trước. Nhờ phục hồi chức năng, bà có thể đi lại một chút với khung tập đi. Khi quá khó khăn, bà phó thác cho mẹ Maria và mẹ giúp bà rất nhiều.
1: Trong diễn văn với các bệnh nhân và những người đồng hành, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được ở với họ tại Lộ Đức, nơi hơn 150 năm qua, các tín hữu hành hương từ khắp thế giới đến để trao phó cho Chúa Giê-xu, qua Đức Maria những đau khổ thể lý.

0: tâm lý và thiêng liêng của mình. Ngài nói, ở đây, sự mong manh không bị che giấu, sự mong manh trở thành nơi của một cuộc gặp gỡ thánh thiêng. Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề của Đền Thánh trong năm nay, lấy từ lời Thiên Thần Gabriel chào Đức Maria. Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Theo Ngài, lời chào ấy làm nổi bật cuộc trao đổi kỳ diệu giữa hai ánh nhìn của Sứ giả Chúa và ánh nhìn của Đức Maria. Trong cuộc gặp gỡ này, sự khiêm nhường và quảng đại của một thiếu nữ cho phép Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ. Đức Maria không giữ Chúa cho riêng mình, nhưng trao người cho thế giới và nói với mỗi người, Chúa ở cùng bạn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chính sự thật này làm nền tảng cho phẩm giá của con người. Tại Lộ Đức, Đức Maria nhìn mỗi người như một nhân vị duy nhất, như Thánh Bernadette đã làm chứng cho các lần hiện ra tại hang đá. Ánh mắt nhìn từ mẫu ấy nhắc rằng không ai là vô hình trước mắt Thiên Chúa. Trong bối cảnh một số xã hội có xu hướng ngoảnh mặt và nhắm mắt trước phẩm giá của sự sống con người, Đức Thánh Cha kêu gọi nuôi dưỡng một cái nhìn chiêm niệm, cái nhìn nhận ra sự sống trong chiều sâu như hồng ân, vẻ đẹp, lời mời gọi đến tự do và trách nhiệm. Ngài khẳng định, con người có phẩm giá chỉ vì họ hiện hữu và vì cùng đích của họ là vĩnh cửu. Phẩm giá ấy không thể đo lường và không thể đem ra tranh luận. Hướng về những người đang chịu bệnh tật và đau đớn nặng nề, Đức Thánh Cha nói rằng, không một luật lệ nhân loại nào được phép làm cho họ mất sắc tín về phẩm giá của mình. Chính nhân danh phẩm giá bất khả thương ấy, cám dỗ trao cho cái chết dưới vỏ bọc của lòng trắc ẩn giả tạo phải bị dứt khoát khước từ. Ngài nói, không thể xem việc trao cho cái chết là điều bình thường, điều hợp pháp không nhất thiết là điều hợp luân lý. Tại Lộ Đức, thành phố của người bệnh và của niềm hy vọng, Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể cộng đồng y tế nhớ lại ý nghĩa sâu xa của ơn gọi mình, chăm sóc người đau khổ chứ không loại bỏ họ. Ngài mời gọi họ trở thành những người phục vụ say mê sự sống, đồng thời nhắc rằng y khoa không bao giờ được trở thành người phục vụ cho cái chết được lên chương trình. Đức Thánh Cha mời gọi phát triển không ngừng các cơ cấu chăm sóc giảm nhẹ và nghiên cứu, đồng thời đồng hành với người bệnh bằng sự dịu dàng như tại Lộ Đức, nơi các bác sĩ, y tá, người khiêng cáng, tuyên úy, các nhóm mục vụ bệnh nhân và rất nhiều người khác phục vụ phẩm giá con người. Ngài nói, khi chăm sóc thân xác, anh chị em cũng băng bó các linh hồn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói với các bệnh nhân, anh chị em không phải là gánh nặng, anh chị em là trái tim đang đập của nhân loại chúng ta và là kho tàng quý giá của giáo hội. Ngài phó thác các bệnh nhân cho tình yêu từ mẫu của mẹ Maria, xin mẹ ban cho họ niềm an ủi của Chúa Giêsu và ban phép lành cho tất cả những người hiện diện.
1: Cầu nguyện với kinh mân côi và rước nấy tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Vào tối ngày 27 tháng 9, trong ngày thứ hai tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha đã tham dự buổi đọc kinh mân côi và rước nến. Ngài khích lệ các tín hữu, đặc biệt là các bệnh nhân, bệnh lòng trong đức tin và đức mến. Ngài mời gọi mọi người hướng về Đức Trinh Nữ Maria để ánh sáng hy vọng chiếu sáng cuộc sống và mở ra chân trời sự sống đời đời. Buổi cầu nguyện và rước nến mở đầu với dấu thánh giá, kinh tiên kính và lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các ý nguyện của Ngài. Với kinh mân côi, cộng đoàn suy niệm năm mầu nhiệm mừng. Chúa sống lại, lên trời, Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Mẹ lên trời và được đội triều thiên. Mỗi mầu nhiệm được dẫn nhập bằng một đoạn kinh thánh. Kinh lạy cha trong các chục kinh được đọc bằng các tiếng Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Anh. Những lời kinh đan xen với những bài hát thánh ca kính Đức Mẹ. Các tình nguyện viên trình lên Đức Thánh Cha ý nguyện của những người hành hương rồi được đặt trước tượng Đức Maria. Các đại diện cầu nguyện cho hòa bình thế giới bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Sau huấn từ của Đức Thánh Cha là lời nguyện. Đức Thánh Cha mở đầu huấn từ bằng lời của Đức Mẹ nói với Thánh Nữ Bernadette để nhắn với các linh mục rằng, hãy đến đây rước kiệu. Ngài bày tỏ niềm xúc động trước đoàn tín hữu từ thế hệ này sang thế hệ khác, đáp lại lời mời của Đức Maria bằng tình yêu và lòng tín thác. Cùng với những người hành hương cầm nến trên tay, tiến về Mẹ trên trời, Ngài tạ ơn Chúa vì được trở thành người hành hương giữa những người hành hương. Theo Đức Thánh Cha, ánh sáng dẫn đường và thu hút đoàn người chính là ánh sáng hy vọng, luôn đồng hành trong cuộc lữ hành trần thế. Dù trải qua biết bao nhiêu thử thách, người tín hữu vẫn luôn luôn sống niềm vui vì biết mình là con cái Thiên Chúa, được Chúa Giêsu yêu thương và cứu độ. Trong viễn tượng ấy, các bệnh nhân là những chứng nhân đặc biệt cho sự biến đổi cuộc sống nhờ đức tin, tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, phải đến đây cùng rước kiệu với những người đau yếu thì mới có thể cảm nhận trọn vẹn thực tại này. Trích thông điệp cuộc hành hương lộ đức của Đức Pio XII, Ngài nhắc lại, chưa từng có nơi nào trên trái đất chứng kiến một đoàn người đau khổ như thế. Cũng chưa từng có nơi nào tỏa chiếu sự bình an, thanh thản và niềm vui như thế. Theo Đức Thánh Cha, phép lạ khơi dậy sự thanh thản và niềm vui giữa những thứ thách có thể xảy ra bởi vì Thiên Chúa ban ơn giúp cho con người nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh. Người mở rộng tầm nhìn vượt khỏi chân trời trần thế, hướng đến hạnh phúc vô tận nơi Thiên Chúa mà mỗi người có thể đạt tới khi vững vàng trong đức tin và đức mến. Ngài đặc biệt gửi đến các bệnh nhân lời của Thánh Phaolô rằng, những đau khổ mà chúng ta chịu bây giờ sánh sau được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Và Ngài mời gọi họ luôn luôn ghi nhớ những lời quý giá ấy. Từ niềm hy vọng phục sinh, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu bền lòng tiếp tục hành trình trần thế, là nơi mà Đức Maria, với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, đã tỏa sáng như là ngọn hải đăng trong đêm tối. Nhắc lại lời của Đức Benedicto XVI trong cuộc rước nến tại Lộ Đức năm 2008, Ngài trình bày Đức Maria như là dấu chỉ chiến thắng của tình yêu, của sự thiện và của chính Thiên Chúa, đem lại niềm hy vọng mà thế giới đang cần. Mẹ vừa vinh hiển, vừa gần gũi với phận người, dẫn đưa các tín hữu đến với Thiên Chúa. Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Qua lời tự giới thiệu tại Lộ Đức, Đức Maria đã khiêm nhường tạ ơn Thiên Chúa về đặc ân độc nhất này là bình minh ơn cứu độ cho nhân loại. Nhờ công nghiệp cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu, mẹ được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ nguyên tội, trở nên Eva mới. Từ mẹ, mọi sự bắt đầu lại, mọi sự lại trở nên có thể đối với thế giới và từng người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò thiết yếu của sự nâng đỡ và lời chuyển cầu của mẹ đối với những người Kitô hữu, những ai muốn đón nhận ơn cứu chuộc và chiến đấu chống lại sự dữ. Mẹ là sao biển, trợ giúp con cái giữa gian truân. Đức Thánh Cha dẫn lời Thánh Bernardo rằng, nếu đi theo mẹ, bạn sẽ không lạc lối. Nếu cầu xin mẹ, bạn sẽ không tuyệt vọng. Cuối cùng Đức Thánh Cha cầu khẩn, lạy Đức Trinh Nữ vô nhiễm, xin cho ánh sáng mà chúng con cầm tối nay không bao giờ tắt trong cuộc đời, nhưng soi sáng tương lai, mở lòng chúng con ngay từ hôm nay đón nhận những lời hứa về sự sống đời đời.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đồng hành với Đức Thánh Cha trong ngày cuối cùng của chuyến tông du của Ngài tại Pháp. Sáng nay, Đức Thánh Cha đã từ giã thành phố Đức Mẹ Lộ Đức và bay đến thành phố Metz chặng cuối cùng trong chuyến tông du. Nếu như tại Paris chúng ta đã theo dõi Đức Thánh Cha với các hình ảnh rất là sinh động và đầy cảm xúc buổi canh thức với giới trẻ tại sân vận động Stade de France hoặc thánh lễ tại quảng trường Concorde và dọc đại lộ Champs-Élysées thì cũng như tại Lộ Đức với những hình ảnh của các tín hữu hành hương với lòng kính mến Đức Mẹ trong các cuộc rước kiệu lần hạt mân côi vào đêm qua. Hôm nay chúng ta đến với thành phố Metz, một sắc thái khác, cũng như mục đích của chuyến đi hôm nay, của cuộc viếng thăm hôm nay là để đề cao đến hòa bình và nhắc lại các giá trị nền tảng của châu Âu. Metz là một thành phố nằm gần biên giới Đức và Luxembourg, một thành phố cổ có lịch sử hơn 3.000 năm. Từ nửa sau thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, thành phố này luân chuyển trong khoảng 75 năm thuộc Pháp và Đức luân chuyển qua lại như thế. Nhưng đến sau Thế chiến thứ hai vào năm 1945, thì Metz đã thuộc về quyền quản trị của nước Pháp. Lịch sử của những chia cắt này đã biến cho thành phố Metz trở thành biểu tượng của những chia cắt và thương tích lịch sử của châu Âu. Do đó, mục đích của Đức Thánh Cha đến để từ những vết thương chia cắt này hàn gắn lại, kêu gọi hòa bình và nhắc đến những giá trị của châu Âu. Nói đến giá trị của châu Âu, người ta không thể quên nhắc đến những vị mà được gọi là cha đẻ của Liên minh châu Âu, trong đó có Robert Schuman, mà hôm nay Đức Thánh Cha, hiện nay chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm hội nghị Robert Schuman để tham dự cuộc gặp gỡ Liên Tôn và sau đó là cuộc gặp gỡ về các giá trị của châu Âu. Bên cạnh Đức Thánh Cha, chúng ta có thể nhìn thấy Đức Hồng Y Marc Avelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, một Rabbi, một Giám mục của Chính Thống, một vị của Tin Lành. Những vị đại diện của các tôn giáo sẽ tham dự cuộc gặp gỡ Liên Tôn trong một vài ít phút nữa. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến viếng thăm Metz vào năm 1988 và Ngài cũng đề cao về sứ điệp hòa giải, hòa bình tại thành phố này. Đức Thánh Cha đang cùng các vị đại diện tôn giáo tiến vào trung tâm hội nghị. Đi ở bên trái của Đức Thánh Cha, ngoài cùng là Đức Hồng Y Kovacs, là vị tổng trưởng bộ đối thoại Liên Tôn. Bên trái của Đức Thánh Cha kế sát Ngài là Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Vị bên phải của Ngài là một vị Rabbi Do Thái. Và bên cạnh đó là Đức Tổng Giám mục của Chính Thống. Đó là những vị đại diện sẽ đã ký trong một tuyên ngôn mà hôm nay trong cuộc gặp gỡ các vị sẽ tuyên bố, được gọi là lời kêu gọi Metz. Nên chúng ta hiệp ý với Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ hôm nay, cũng hiệp ý cầu nguyện cho sự đối thoại giữa các tôn giáo với nhau. Những tôn giáo là những con đường đưa con người đến với Thiên Chúa, và người ta không thể dùng danh Thiên Chúa để tàn sát lẫn nhau, để thù hận lẫn nhau. Đối thoại Liên Tôn luôn là một từ nhất, một đường hướng của Giáo hội Công giáo, đặc biệt là sau Công đồng Vatican II với sắc lệnh về
đối thoại liên tôn, đến giáo hội luôn luôn cổ võ đối thoại các tôn giáo vì lợi ích chung của mọi người. Chúng ta vừa nhắc đến Robert Schuman, đó là một chính khách xuất sắc người Pháp, được vinh danh là một những cha đẻ của Liên minh châu Âu. Như chúng ta biết, châu Âu hiện nay là một liên minh các nước châu Âu quy tụ lại. Ông đã có nguồn gốc từ Đức và song cảm đã có kinh nghiệm về sự chia rẽ, như chúng ta đã nói, giữa Pháp và Đức. Từ đó đã khích lệ ông tiến tới việc mà thúc đẩy một sự liên kết chặt chẽ. Với tuyên ngôn Schuman vào ngày 9 tháng 5 năm 1950, ông đã đề xuất đặt toàn bộ ngành sản xuất than và thép của Pháp và Đức dưới một cơ quan quyền lực chung. Sự kiện này đã đặt nền móng đầu tiên cho sự ra đời của Liên minh châu Âu ngày nay, và ngày 9 tháng 5 hiện được chọn là ngày châu Âu. Ông cũng là người đồng sáng lập Ủy hội châu Âu và NATO. Đặc biệt, Schuman là một tín hữu Công giáo, kết hợp đời sống chính trị với đời sống cầu nguyện, thánh thể và tinh thần phục vụ. Ông đã được Đức Francisco tuyên là đấng đáng kính khi nhìn nhận các nhân đức Kitô giáo của ông. Chúng ta vừa nghe một nhạc phẩm dẫn dắt chúng ta vào buổi cầu nguyện, vào buổi gặp gỡ Linton hôm nay. Chúng ta cũng thấy có rất nhiều giám mục Pháp hiện diện trong cuộc gặp gỡ hôm nay.

Chương trình hôm nay sẽ sau phần công bố lời kêu gọi Mass thì Đức Thánh Cha sẽ có một bài diễn văn ngắn và sau đó Ngài sẽ tiếp tục sang phần thứ hai, một cuộc gặp gỡ thứ hai. Giờ đây xin kính mời chúng ta cùng tiếp tục nghe một nhạc phẩm dẫn dắt vào buổi gặp gỡ liên tôn hôm nay.

Chúng tôi cũng xin giới thiệu tên của các vị đại diện các tôn giáo ký trong lời kêu gọi Mass hôm nay. Về phía Tin Lành có Mục sư Richard Krieger, Chủ tịch Liên hiệp Tin Lành Pháp. Về Đức Hồng y Avelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đại diện cho Công giáo. Đức Giám mục Dimitros, Chủ tịch Hội đồng các giám mục Pháp, các giám mục chính thống tại Pháp. Bên cạnh đó có Mục sư Haim Kosia. Đại diện cho Liên hiệp Tin Lành là đồng chủ tịch Anthony Bussermat, xin lỗi, đồng của Liên hiệp Phật giáo. Và cuối cùng là đại diện của Hồi giáo là luật sư Eddin Hafiz. Đức Thánh Cha đã tiến vào trung tâm hội nghị Robert Schuman để chuẩn bị bắt đầu cho cuộc gặp gỡ liên tôn. Tham dự cuộc gặp gỡ hôm nay chắc chắn là có nhiều các tín đồ tín hữu thuộc các tôn giáo như chúng tôi vừa nêu, như quý vị cũng có thể nhìn thấy trên màn hình. Bên phía trái là các có Đức Hồng y tháp tùng Đức Thánh Cha trong từ Roma.

0: Cuộc gặp gỡ được tổ chức bởi hội đồng các lãnh đạo của lãnh đạo tôn giáo của Pháp. Hội đồng này được
1: Je
0: thành
1: vous
0: lập
1: invite à présent à écouter la
0: để
1: lecture
0: cổ
1: de l'appel de
0: võ
1: messe.
0: sự đối thoại liên tôn.
2: Sainteté. Depuis l'appel d'Assise, il y a 40 ans, le monde a profondément changé. L'humanité se trouve aujourd'hui à un nouveau tournant. La montée de la conflictualité menace le droit international, notamment humanitaire. Les guerres et les violences se multiplient.
0: Giờ đây chúng ta hãy cùng nghe lời kêu gọi MES, nội dung của lời kêu gọi trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Kể từ lời kêu gọi Assisi cách đây 40 năm, thế giới đã thay đổi sâu sắc. Ngày nay, nhân loại đang đứng trước một bước ngoặt mới. Sự gia tăng các xung đột đe dọa luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật nhân đạo. Các cuộc chiến tranh và bạo lực ngày càng gia tăng, những bất bình đẳng ngày càng sâu sắc. Các thế cân bằng, đặc biệt là về sinh thái của hành tinh chúng ta đang bị suy yếu, và những biến đổi công nghệ đang làm đảo lộn các xã hội, làm xáo trộn những giá trị phổ quát và nền tảng cũng như cách thức chúng ta sống. Những biến động này khiến chúng ta lo lắng, nhưng hơn thế nữa, thúc đẩy chúng ta dấn thân. Trong một thế giới đang đau khổ và quá thường xuyên bị chia rẽ, các truyền thống tôn giáo của chúng ta mời gọi chúng ta trở thành những người canh thức, luôn quan tâm đến phẩm giá của mỗi người và chăm sóc tha nhân. Các truyền thống ấy mời gọi chúng ta không cam chịu trước bạo lực, bất công hay sự thờ ơ, nhưng cùng nhau hành động để phục vụ hòa bình, tình huynh đệ và hòa giải và để bảo vệ con người trong những biến đổi này. Chúng tôi, những vị lãnh đạo các tôn giáo tại Pháp, hôm nay quy tụ tại Metz cùng với Đức Thánh Cha Leo XIV, khẳng định ý muốn cùng nhau phục vụ toàn thể gia đình nhân loại, ý thức về sự tùy thuộc sâu xa lẫn nhau và về trách nhiệm mà mỗi người có đối với tất cả những người khác, trung thành với các truyền thống riêng của mình và trong sự tôn trọng mỗi người trên mảnh đất Lorraine này, nơi đã từng chịu thương tích bởi biết bao cuộc chiến tranh. Chúng tôi xác tín rằng các tôn giáo mang một trách nhiệm đặc biệt trong việc xây dựng và gìn giữ hòa bình trên thế giới, cách riêng tại đây ở châu Âu. Ý thức về trách nhiệm chung này, chúng tôi long trọng đưa ra lời kêu gọi đối thoại về tình huynh đệ, hòa giải và hòa bình. Chúng tôi xác tín rằng trong mỗi cộng đồng của chúng ta cũng như giữa các cộng đồng và trong các thành phố của chúng ta, việc giáo dục về đối thoại để xây dựng hòa bình ngày nay quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng tôi xác nhận rằng việc tìm kiếm hòa bình, bất bạo động và sự quan tâm đến tha nhân đã được ghi khắc sâu xa theo những con đường riêng của mình trong mỗi truyền thống tôn giáo của chúng ta. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy với mối lo âu lớn rằng những điểm nóng mới của bạo lực và chiến tranh không ngừng bùng lên trong thế giới chúng ta. Nhưng hòa bình không chỉ đơn thuần là không có chiến tranh. Hòa bình không thể bền vững nếu thiếu công lý, thiếu sự tôn trọng phẩm giá con người, thiếu tình liên đới giữa các dân tộc và các thế hệ, cũng như thiếu sự quan tâm chung đến việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta.
3: Nous constatons avec gravité.
0: Chúng tôi nghiêm túc nhận thấy rằng chính các xã hội của chúng ta cũng không tránh những rạn nứt, những phân biệt đối xử và những lối suy nghĩ loại trừ làm suy yếu sự gắn kết giữa con người và các dân tộc. Tại Pháp, cách riêng, chúng tôi bày tỏ sự phẫn nộ trước sự gia tăng các hành vi xâm phạm đến con người hoặc các nơi thờ phượng vì lý do nguồn gốc hoặc niềm tin của họ. Khi lên án mọi hình thức phân biệt đối xử và mọi lời nói mang tính thù hận, chúng tôi muốn trở thành những thành lũy bảo vệ nhân loại trước những quyền lực áp bức hoặc tham nhũng.
2: Nous nous opposons tout particulièrement au point
0: Đặc biệt, chúng tôi chống lại độc dược của chủ nghĩa toàn trị mà mảnh đất Lorraine này đã từng phải chịu đựng biết bao đau khổ. Chúng tôi cũng khẳng định rằng danh Thiên Chúa cũng như bất kỳ chân lý tôn giáo hay truyền thống tâm linh nào, không bao giờ có thể được viện dẫn để biện minh cho bạo lực và hận thù. Kinh nghiệm cho chúng tôi biết rằng đối thoại, cầu nguyện, suy niệm và những hình thức thực hành tâm linh khác nhau mở ra những con đường hòa bình, bởi vì hòa bình cũng được xây dựng trong nơi sâu thẳm nhất của mỗi người, trong khả năng của chúng ta nhận ra và giải trừ nơi chính mình những gì nuôi dưỡng sự khước từ tha nhân, nỗi sợ hãi và hận thù.
4: Nous invite à accueillir l'autre non pas comme une menace mais comme un frère ou une sœur de l'humanité.
0: Chúng tôi tin rằng mỗi con người đều mang một phẩm giá bất khả xâm phạm. Các truyền thống riêng của chúng ta mời gọi chúng ta đón nhận người khác không phải như một mối đe dọa, nhưng như một người anh chị em trong nhân loại, là những tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau. Chúng tôi kêu gọi các cộng đồng của mình phát triển một nền văn hóa đón tiếp và tình huynh đệ qua việc lắng nghe lẫn nhau, phục vụ công ích, kiên trì đối thoại khởi đi từ đời sống và những thực hành tâm linh của chúng ta. Chúng tôi muốn cộng tác cách cụ thể để phục vụ công lý và hòa bình. Chúng tôi biết những vết thương của lịch sử, bạo lực, sự thiếu hiểu biết hoặc những hiểu lầm vẫn tiếp tục hiện diện trong ký ức của con người và các dân tộc. Chúng tôi muốn, trong khiêm tốn, góp phần mở ra những con đường hòa giải bằng cách từ chối những lối hành xử dựa trên sự trả thù, loại trừ và hạ nhục. Chúng tôi xác tín rằng các tôn giáo là một con đường đặc biệt dẫn đến một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí mà Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi chúng ta hướng tới. Và chúng tôi hết lòng mong muốn cùng với tất cả những người nam nữ thiện chí trở thành những tác nhân của hòa giải. Chúng tôi muốn làm phát triển trong một thế giới bị phân cực, một nền văn hóa đích thực về giáo dục hòa bình, được xây dựng trên việc đề cao phẩm giá con người, sự tôn trọng lẫn nhau, công lý và lòng tin. Nền văn hóa này đòi hỏi một sự dấn thân cá nhân can đảm và cả một công trình tập thể kiên quyết. Thật vậy, công việc này cần đến sự đóng góp của các gia đình, trường học, các cơ cấu giải trí và thể thao, cũng như của từng truyền thống và cộng đồng của chúng ta. Công trình này hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc hiến định bảo đảm quyền tự do lương tâm và quyền tự do thực hành tôn giáo. Và chính nhờ được thúc đẩy bởi ý muốn chung là gặp gỡ và đối thoại, hôm nay chúng ta có thể đứng bên nhau để phục vụ hòa bình. Chúng tôi muốn trao truyền cho tất cả mọi người, đặc biệt là các thế hệ trẻ, khát vọng công lý và hòa bình mà chúng ta luôn phải góp phần xây dựng cùng với tất cả những người nam nữ thiện chí. Thật vậy, hòa bình không phải là một giấc mơ không thể đạt tới. Hòa bình được xây dựng mỗi ngày trong sự tôn trọng người khác, nền văn hóa và tôn giáo của họ, trong việc xây dựng những mối quan hệ hữu nghị, nơi mỗi người có thể được nhìn nhận trong căn tính của mình. Ước gì cuộc gặp gỡ hôm nay tại Metz với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo 14 đánh thức các lương tâm và mang lại những hoa trái lâu bền. Chúng ta khác nhau về những xác tín tôn giáo, nhưng được liên kết với nhau bởi trách nhiệm phục vụ hòa bình trên thế giới và sự tôn trọng phẩm giá của mỗi con người. Vì thế, hôm nay chúng tôi đưa ra ba cam kết cụ thể. Cam kết tiếp tục một cuộc đối thoại đòi hỏi cao giữa chúng ta. Tiếp tục đào tạo các thế hệ trẻ. Tiếp tục đào tạo các thế hệ trẻ về sự hiểu biết lẫn nhau đối với các truyền thống của chúng ta và cùng đứng bên nhau, kể cả trong nghịch cảnh, để hoạt động cho việc thăng tiến công lý và hòa bình. Ước gì lời kêu gọi Metz này được chúng ta đưa ra sáng nay trở thành đối với mỗi người một chiếc la bàn hy vọng và nhắc nhở chúng ta rằng không một nền hòa bình lâu bền nào có thể được xây dựng nếu không có người khác, cũng như không thể được xây dựng nếu chống lại người khác.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa nghe một lời kêu gọi rất là ý nghĩa. Sau đây, chúng ta cùng lắng nghe những lời của Đức Thánh Cha sẽ chia sẻ với những người đang hiện diện trong cuộc gặp gỡ liên tôn tại Trung tâm Hội nghị Robert Schuman.

0: Chers frères et sœurs, chers amis représentants des différentes traditions religieuses, c'est avec une joie profonde, mais aussi avec un vif sentiment de responsabilité spirituelle que je me tiens parmi vous aujourd'hui à Metz, ville de frontières et de passage, au centre des congrès,
1: tôi rất vui mừng, nhưng đồng thời cũng mang trong lòng một ý thức sâu sắc về trách nhiệm thiêng liêng khi được hiện diện ở giữa quý vị hôm nay tại Metz, thành phố của những biên giới và những cuộc giao lưu tại trung tâm hội nghị mang tên Robert Schuman, một trong những người cha sáng lập Liên minh châu Âu. Con người của đức tin và những sắc tín này đã biết biến những đường phân cách cũ thành những nhịp cầu hy vọng cho toàn châu Âu, trở thành một sứ giả đích thực của sự hiệp nhất trong đa dạng. Nói theo gương của ông, trách nhiệm chung của chúng ta, những người nam nữ thuộc các truyền thống tôn giáo, là làm chứng rằng vượt qua mọi biên giới, chúng ta luôn có thể gặp gỡ nhau, xây dựng tình bằng hữu và kiến tạo hòa bình. Đối thoại không làm suy giảm căn tính của chúng ta, nhưng diễn tả căn tính ấy cách đơn sơ và chân thành, đồng thời mở lòng trước sự khác biệt của người khác. Như vị tiền nhiệm của tôi, Đức Thánh Cha Francisco đã nói, đối thoại giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau không chỉ nhằm mục đích ngoại giao, lịch sử hay khoan dung. Mục tiêu là thiết lập tình bằng hữu, hòa bình. Trước đó, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã xem đối thoại là một đòi hỏi nội tại của chính bản tính con người. Theo Paul Ricoeur, đó là con đường giúp chúng ta nhìn nhận sự khác biệt của tha nhân như một lời hứa chứ không phải một mối đe dọa. Đó là một nghệ thuật gặp gỡ mà thế giới chúng ta đang rất cần, hoàn toàn đối lập với sự hung hăng và bạo lực. Thật vậy, việc kêu cầu danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực hay áp bức là một sự xúc phạm đến chính danh người. Không chỉ làm tổn thương phẩm giá con người có thể tự nhận là được cảm hứng đích thực từ Thiên Chúa. Ngôn ngữ và diễn ngôn tôn giáo phải không ngừng kêu gọi chúng ta giải giới những con tim và lời nói. Điều này đặt trên mỗi người chúng ta một trách nhiệm trực tiếp vì chúng ta là những người gìn giữ các truyền thống tương ứng của mình. Mặt khác, nếu sự phong phú của các truyền thống tôn giáo trước hết được biểu lộ qua việc phục vụ hòa bình và tình huynh đệ, thì sự phong phú ấy cũng được thể hiện qua khả năng bảo vệ, đồng hành và phục vụ sự sống. Sự cao cả của một nền văn minh không được đo bằng những thành tựu vật chất, nhưng bằng cách nền văn minh ấy bao bọc, bảo vệ và nâng cao con người. Các tôn giáo là những người gìn giữ sự sống. Các tôn giáo khẳng định giá trị thánh thiêng của sự sống. Sự phong phú của các tôn giáo được biểu lộ qua sự hiện diện đầy yêu thương bên cạnh những người dễ bị tổn thương và yếu đuối nhất. Phục vụ sự sống có nghĩa là bao bọc sự sống bằng sự chăm sóc, hiện diện và lòng sự dịu dàng, đặc biệt trong những lúc thử thách cho đến tận cùng. Đối với chúng ta, những người mở lòng trước chiều kích siêu việt, sứ mạng của chúng ta là trao ban những điểm tựa vững chắc, đặc biệt cho người trẻ, để xây dựng một sự hiệp thông biết tôn trọng và đề cao phẩm giá của mỗi con người. Các bạn thân mến, giáo hội nhìn nhận tất cả những ai chân thành tìm kiếm chân lý, sự thiện và vẻ đẹp là những người bạn đồng hành. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn quý vị vì sự gần gũi và sự hiện diện của quý vị. Chớ gì lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Người đồng hành với chúng ta và dạy chúng ta ngày càng sống như những người con của Người và như anh chị em với nhau. Và ước gì nhờ đó, tại nơi chúng ta đang sống, chúng ta có thể trở thành những người kiến tạo hòa bình và những chứng nhân của một niềm hy vọng không ngừng lớn lên trong thế giới chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.

0: Chúng ta vừa nghe bài
1: J'invite
0: diễn văn
1: à
0: của Đức Thánh
1: présent
0: Cha.
1: Les responsables de culte à procéder à la signature de l'appel de messe et invite Maxime et Aloïse à rejoindre l'estrade.
0: Các vị đại diện các tôn giáo lần lượt ký lời kêu gọi Mass mà chúng ta đã nghe các đại diện của các tôn giáo đọc trước bài diễn văn của Đức Thánh Cha. Trong lời kêu gọi đó, trong bối cảnh những xung đột ngày càng gia tăng, đe dọa luật pháp quốc tế và nhân đạo, trong khi những bất bình đẳng xã hội cùng khủng hoảng môi trường và biến đổi công nghệ đang đặt ra những thách đố, lời kêu gọi mời gọi mỗi người lên án phân biệt đối xử, lời nói thù hận và các hành vi xâm phạm con người, căn đồng thời đề cao phẩm giá bất khả phân sản của mỗi người và kêu gọi các cộng đồng xây dựng một nền văn hóa đón tiếp và tình huynh đệ, nhìn nhận người khác không phải là một mối đe dọa nhưng là một người anh chị em. Đặc biệt, họ kêu gọi thúc đẩy một nền văn hóa giáo dục hòa bình, nhất là nơi các thế hệ trẻ, để cho người trẻ biết tôn trọng phẩm giá, công lý và lòng tin. Hòa bình được xây dựng mỗi ngày qua những tương quan tôn trọng, tình bạn và việc đón nhận. Lời kêu gọi Mass, các vị lãnh đạo tôn giáo đưa ra ba cam kết: kiên trì đối thoại giữa các tôn giáo, đào tạo thế hệ trẻ về sự hiểu biết lẫn nhau giữa các truyền thống và cùng đứng bên nhau để phục vụ công lý và hòa bình. Họ mong lời kêu gọi Mass là một chiếc la bàn hy vọng, nhắc nhở rằng không một nền hòa bình lâu bền nào có thể được xây dựng nếu không có người khác, cũng như không thể được xây dựng chống lại người khác. Và lời kêu gọi được trao tới biểu trưng cho hai bạn trẻ. Thế hệ trẻ là những người cần được giáo dục để họ hiểu, cảm thông giữa các tôn giáo, để không nhìn nhau như những kẻ thù, nhưng là những người mà chúng ta cần đến, những người chúng ta sống chung bên cạnh nhau để xây dựng một thế giới tốt đẹp, để xây dựng công ích cho con người.

Đức Thánh Cha chào các vị lãnh đạo của các tôn giáo, trong đó có Đức Hồng Y Mark Avelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Chúng ta cũng vừa nghe trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vị cha đẻ sáng lập Liên minh châu Âu, biến những phân cách trở thành nhịp cầu hy vọng, những chia rẽ thành sự đối thoại hiệp nhất. Từ đó, Ngài mời gọi các tín đồ thuộc các truyền thống tôn giáo cùng nhau làm chứng rằng sự khác biệt không khiến chúng ta chia rẽ, nhưng trở thành cơ hội để gặp gỡ nhau và phục vụ cho hòa bình. Đức Thánh Cha đề cao giá trị của đối thoại liên tôn. Ngài nói đối thoại không làm suy giảm căn tính của chúng ta, nhưng diễn tả căn tính ấy cách đơn sơ và chân thành. Mời gọi mọi người mở lòng trước sự khác biệt. Sự khác biệt của người khác làm phong phú cho cuộc sống của chúng ta, chứ không loại trừ chúng ta. Đặc biệt, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại không được kêu cầu danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực hay áp bức. Đó là một sự xúc phạm đến chính danh của Thiên Chúa. Những gì làm tổn thương phẩm giá con người không được coi là giáo huấn của Thiên Chúa. Trái lại, trong ngày mời gọi, trong những lời nói, các giáo huấn diễn văn góp phần giải giới những con tim, nghĩa là làm cho những con tim không còn thù hận. Thay vì nuôi dưỡng sợ hãi, thù hận đối đầu, thì nuôi dưỡng sự đối thoại, hiệp nhất, gặp gỡ. Và một điều không thể thiếu, Ngài đề cao sự sống, mời gọi các tôn giáo cùng nhau bảo vệ, đồng hành và phục vụ sự sống. Ngài nói, sự cao cả của một nền văn minh không được đo bằng những thành tựu vật chất, nhưng bằng cách nền văn minh ấy bao bọc, bảo vệ và đề cao con người. Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta vừa đồng hành với Đức Thánh Cha trong hoạt động đầu tiên của Ngài trong ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm Pháp, đó là trong cuộc gặp gỡ liên tôn. Chúng ta cũng hiệp ý với Ngài để cầu nguyện cho cuộc đối thoại liên tôn, để mọi tôn giáo phục vụ hòa bình, phục vụ con người. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi, và kính mời quý vị cùng tiếp tục với chúng tôi đồng hành với Thánh Cha trong hoạt động thứ hai sẽ diễn ra kế tiếp sau đây. Đó là cuộc gặp gỡ trở về nguồn cội của châu Âu vì hòa bình và thống nhất. Xin hẹn gặp lại quý vị trong một vài giây phút nữa.

chúng ta đang ở trong thính phòng để chuẩn bị có một cuộc gặp gỡ với chủ đề là trở về nguồn cội của châu Âu vì hòa bình và thống nhất. Ở đây là trung tâm. Đây là tại trung tâm hội nghị Robert Schuman của MET. Đức Thánh Cha đã chọn đây là một trong những cuộc gặp gỡ cuối cùng trước khi trở về lại Roma, bởi vì đối với Ngài trong thế giới hiện nay với những hỗn loạn và ngay cả là những chống đối, những bất trắc của thế giới, thì biểu tượng của Robert Schuman, người được xem như là một trong những người tạo nên cái Liên minh châu Âu, rất là quan trọng để mà có thể nhìn thấy được một giá trị biểu tượng. Một trong những nhà sáng lập Liên minh châu Âu, Robert Schuman.

Robert Schuman, nhà sáng lập Liên minh châu Âu, đã được tôn phong lên bậc đáng kính vào ngày 19 tháng 6 năm 2021. Thì trong cuộc gặp gỡ dành cho Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, thì Đức Thánh Cha đã cho phép công bố sắc lệnh di nhân những nhân đức anh hùng của ông Robert Schuman, một trong những nhà sáng lập của Liên minh châu Âu.

Ông Robert Schuman, một trong những nhà sáng lập của Liên minh châu Âu, đã được tôn phong linh vật đáng kính. Ông sinh năm 1886 và qua đời năm 1963. Ông là một tín hữu Công giáo người Pháp, dấn thân cho hoạt động chính trị như là việc truyền giáo và phục vụ. Và đó là một như là một cái hành động vâng theo thánh ý của Thiên Chúa, được thực hiện trong ký kinh nguyện và được nuôi dưỡng bởi thánh thể hàng ngày. Từ tháng 9 năm 1940 cho đến tháng 4 năm 1941, thì ông bị mật vụ Gestapo của Đức đã bắt và giam tù. Sau khi ông trốn thoát, thì ông đã sống như là một người nhập cư bất hợp pháp cho đến khi chiến tranh kết thúc, chủ yếu là ẩn náu bên trong các đơn viện và các tu viện. Và sau đó, sau chiến tranh, thì ông được bầu vào Quốc hội lập hiến năm 1945 và năm 1946.

Ta đang trong phần mở đầu với phần âm nhạc của cuộc gặp gỡ trở về với nguồn cội của châu Âu vì hòa bình và thống nhất tại trung tâm hội nghị Robert Schuman của Metz, thành phố Metz của Pháp. Đây là ngày cuối cùng trong chuyến tổng du của Đức Thánh Cha tại Pháp. Vào buổi sáng, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ liên tôn cũng tại trung tâm hội nghị Robert Schuman tại Metz này. Và bây giờ, trong một buổi gặp tiếp theo, đây là một cuộc gặp gỡ trở về nguồn cội của châu Âu vì hòa bình và thống nhất, nơi ngài vinh danh Robert Schuman là một người có thể gọi là một trong những người sáng lập nên Liên minh châu Âu.

0: Ông Robert Sherman là một trong những người đã đặt nền móng cho tiến trình thống nhất châu Âu. Ông đã xuất thân từ vùng đất từng thuộc về Đức và ông đã góp phần biến những đường biên giới từng đã bị ghi dấu bởi những chia rẽ các dân tộc. Ông đã biến cái đường biên giới này thành những dịp cầu hòa giải, từ sự chia rẽ thành hòa giải. Và năm 2019 thì Đức Giáo hoàng Francisco đã tuyên bố ông là đấng đáng kính. Từ năm 1988 thì Đức Giáo hoàng John Paul II cũng đã viếng thăm Metz và nhấn mạnh rằng đây là một cái ơn gọi đặc biệt của vùng đất này, ơn gọi trong việc thúc đẩy sự gặp gỡ và hiệp nhất châu Âu. Khi mà chọn viếng thăm Metz thì Đức Thánh Cha Leo 14 muốn biến ký ức về một vùng đất đã từng bị chia cắt bởi chiến tranh thành một cái sứ điệp về đối thoại, về hòa giải và hòa bình. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi các tôn giáo cùng nhau bảo vệ phẩm giá con người, sự sống và xây dựng một tương lai huynh đệ cho châu Âu. Trong cuộc gặp gỡ này sẽ có sự hiện diện của Tổng thống của Pháp Macron và Đức Hồng y Jean-Marc Ayvelin là chủ tịch của Hội đồng Giám mục Pháp. Robert Schuman là một con người của cầu nguyện và cũng là một con người của hành động. Ông không thể không đau khổ trước cái sự hận thù và chia rẽ người Pháp và người Đức sau chiến tranh. Những cái kinh hoàng tại các trại tập trung đã tác động sâu sắc đến tâm hồn của ông, Robert Schuman, nơi mà Đức Thánh Cha đến đây như là một cái nơi biểu tượng của đối thoại và hòa giải. Tuy nhiên, Robert Schuman không chọn con đường hận thù và đối đầu triền miên, nhưng ông chọn con đường hòa giải. Và đây có lẽ là một trong những cái khía cạnh quan trọng nhất trong cái di sản của ông. Sau những nỗi kinh hoàng của chiến tranh, thì việc muốn tìm kiếm sự trả thù là điều có thể hiểu được. Nhưng ông lại chọn con đường xây dựng một mối quan hệ mới với nước Đức. Đối với một Kitô hữu sâu sắc như ông thì hòa giải không thể chỉ là một cái chiến lược chính trị, nhưng hòa giải phải trở thành một đòi hỏi mang tính luân lý và nhân bản. Nhưng mà Schumann cũng có đủ sức, đủ cái óc thực tế để có thể hiểu rằng hòa giải phải được thực hiện trong một cái cơ chế cụ thể. Cần phải biến chính những cái điều từng là nằm trong cái trung tâm của các cuộc xung đột của châu Âu trở thành một cái công cụ để mà hợp tác. Như thế hòa giải trở thành một cái chính sách. Và giáo hội cũng như Đức Giáo hoàng không ngừng nói với chúng ta về cái tầm nhìn, cái tầm quan trọng của hòa bình. Tiến trình hội nhập châu Âu đã giúp cho châu Âu có được một cái kinh nghiệm lâu dài về hòa bình. Gương sáng của Schuman cho thấy rằng ơn gọi chính trị có một cái ý nghĩa rất lớn lao. Và chính trị có thể là một cái ơn gọi đích thực khi mà được đặt để phục vụ con người, công lý và hòa bình. Chính trị có thể trở thành một cái nơi của vết thương lịch sử, nhưng mà từng bước được biến đổi thành những cái con đường hướng tới tương lai. Thế giới và châu Âu cần được có những cái con người nam, những người nữ có khả năng dung hòa những cái lý tưởng với thực tế, những con người không mệt mỏi kiến tạo và xây dựng hòa bình.
1: Sortez, top.
0: Thế giới cần những người trẻ, những người nam, những người nữ trẻ, những người của cầu nguyện và sát tín, không sợ dấn thân vào trong những cái khu rừng rậm của chính trị để mà hoạt động vì hòa bình và công lý, để mà đối diện với những thách đố của thế giới hôm nay và ngày mai. Và gương sáng của Schumann, Robert Schumann, nhắc nhở chúng ta rằng đức tin không được dẫn chúng ta tới cái việc mà chạy trốn khỏi những cái thực tại của thế giới. Nhưng trái lại, đức tin có thể trao cho chúng ta lòng can đảm để đối diện với chúng và góp phần làm biến đổi chúng. Có thể nói rằng Robert Schumann đã biến những kinh nghiệm về biên giới thành những cái kinh nghiệm về gặp gỡ. Ở nơi mà biên giới có thể trở thành một bức tường, thì ông lại muốn xây dựng một cây cầu. Và ở nơi mà lịch sử đã gieo rắc sự ngờ vực, thì ông muốn tạo dựng nên niềm tin. Ở nơi mà chiến tranh đã để lại những vết thương, thì ông muốn xây dựng sự hòa giải. Và vì thế, dự án châu Âu của ông vẫn mang tính chất thời sự rất là sâu sắc. Châu Âu không phải là một cái thực tại đã hoàn tất. Châu Âu vẫn là một cái công trình cần được xây dựng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Và châu Âu cần được những người nam, những người nữ có khả năng vượt lên trên những cái đường, những cái nhìn về đường biên giới mà không phủ nhận những cái căn tính của mình, căn tính Kitô giáo, bảo vệ quê hương mà không khinh thường quê hương của những nước láng giềng, và biến những khác biệt thành những cái cơ hội hợp tác. Robert Schumann là người sinh ra tại Luxembourg, mảnh đất của những vùng biên giới, có lẽ dạy cho con người thời đại hôm nay hơn bất cứ ai khác rằng biên giới có thể chia cắt các dân tộc, nhưng mà biên giới ấy cũng phải trở thành những nơi mà từ đó các cuộc gặp gỡ giữa họ có thể bắt đầu. Robert Schumann cùng với nhiều người khác như là Konrad Adenauer và Alice de Gasperi đã được coi như là cha đẻ của châu Âu thống nhất. Công việc của họ dẫn đến cái Hiệp ước Roma được thành lập cộng đồng kinh tế châu Âu vào ngày 25 tháng 3 năm 1957. Năm 1958 thì ông được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Nghị viện châu Âu mới. Và năm sau đó thì ông bị một dạng xơ cứng não nặng và không thể tiếp tục cái sứ vụ của mình. Ông được bổ nhiệm khi mà ông không có thể tiếp tục công việc một cách chính thức, thì ông được bổ nhiệm làm chủ tịch danh dự của Hội đồng Nghị viện châu Âu. Sau đó ông qua đời tại Chisinau vào ngày 4 tháng 9 năm 1963, hưởng thọ 77 tuổi.

Chúng ta đang ở trong thính phòng Robert Schumann. Để cho cuộc gặp gỡ trở về nguồn cội của châu Âu vì hòa bình và thống nhất. Đây là một trong những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trước khi trở về Roma. Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ này. Sau đó vào buổi chiều, Ngài sẽ dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano. Và sau đó vào lúc 18:30 thì có cái nghi thức tiễn tiễn biệt Ngài từ sân bay Metz, Nancy. Rồi Ngài sẽ trở về Roma. Và chắc chắn trên đường trở về Roma ở trên chuyến bay thì Ngài sẽ có một cái buổi họp báo, trong đó Ngài trả lời các câu hỏi của các phóng viên. Chúng tôi và Vatican News tiếng Việt sẽ gửi đến quý vị những cập nhật sớm nhất về cái cuộc họp báo của Ngài trên chuyến bay từ Metz trở về Roma. Vào tối hôm nay giờ Roma, tức là vào khoảng sáng sớm giờ Việt Nam.

0: Mesdames et messieurs, j'invite à présent Monsieur le Président de la République à faire son allocution.
1: Vậy đây là lời chào mừng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đức Thánh Cha. Kính thưa Đức Thánh Cha.
2: Mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, très saint père, soyez le bienvenu à Metz. Conclure votre visite apostolique en France.
1: Xin chào mừng Đức Thánh Cha đến Metz và việc ngài kết thúc chuyến công du Pháp tại đây, tại Lorraine. Hơn nữa là để nói về châu Âu của chúng ta mang một cái ý nghĩa rất là biểu tượng. Tại Metz thì cái nôi của vương triều Carolingian và là một trong những ba giáo phận. Tại Metz thì một thành phố thực sự mang cái căn tính bản sắc của châu Âu cả về địa lý lẫn ký ức lịch sử. Chính trên cái vùng đất Lorraine đầy tự hào này, vùng đất mang thương tích của lịch sử, từng bị tranh giành, chinh phục, rồi lại tái chinh phục. Sự hòa giải Pháp-Đức đã được xây dựng, trở thành viên đá góc tường của công trình xây dựng châu Âu. Một trong những kiến trúc sư lớn của sự hòa hợp và hồi sinh ấy chính là Robert Schuman, đang an nghỉ tại Sitges, cách đây vài km, sinh tại Luxembourg, học luật tại Đức, là nghị sĩ đại diện của vùng Moselle. Ông đã được giáo hội tuyên bố là đấng đáng kính. Đức tin soi sáng hành động của ông, cũng như của nhiều người đương thời, như là Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi và biết bao nhiêu người khác đã xây dựng châu Âu. Tháng 5 năm 1950, ông đã đề xuất một cái phương thức, đó là biến than và thép, vốn trước đó là công cụ của chiến tranh, thành tài sản chung của 6 quốc gia sáng lập, qua đó tạo nên sự liên đới về thực tế giữa các quốc gia của chúng ta, điều mà ông hằng mong mỏi. Từng bước ông là tướng Gaulle và con tiếp bước ông là tướng Gaulle và Konrad Adenauer, những gương mặt cho sự hòa giải Pháp và Đức trong thánh lễ tại Rome, những người đã củng cố tình hữu nghị giữa các dân tộc chúng ta bằng hiệp ước Élysée năm 1963. Tuy nhiên, chúng ta đừng từ lịch sử tốt đẹp ấy mà kết luận rằng công trình xây dựng châu Âu chỉ thuộc về người Pháp và người Đức. Bởi vì từng viên đá một, công trình ấy còn được xây dựng bằng ý chí của những dân tộc đã thoát khỏi những chế độ độc tài, rồi cùng với những dân tộc khác, sau khi bức màn Berlin sụp đổ, thì đã giúp cho châu Âu tìm lại được sự hiệp nhất. Và ngày nay, những dân tộc khác cũng muốn gia nhập cùng với chúng ta, từ vùng Balkan cho đến Ukraine. Hẳn không có sự bày tỏ tín nhiệm nào đẹp đẽ hơn dành cho Liên minh châu Âu của chúng ta bằng khát vọng được cùng thuộc về một không gian hòa bình, an ninh, dân chủ và thịnh vượng. Inséparable de la dignité humaine. 75 năm sau, châu Âu của chúng ta đã biến rẽ. Châu Âu đã trải qua những cuộc khủng hoảng và luôn luôn biết đối diện với chúng bằng những cái sức mạnh, những sức bật mới của sự hiệp nhất để từ đó có thể lớn mạnh và vững vàng hơn. Bởi châu Âu là một dự án dân chủ của các dân tộc vẫn đang tiếp tục chọn lựa. Bởi châu Âu thực hiện một cái thực tại kinh tế và xã hội vượt trên sức mạnh của thị trường chung rộng lớn. Bởi ngày nay, chỉ có Liên minh châu Âu của chúng ta mới có thể bảo vệ được vừa là gia tăng sức mạnh cho các quốc gia, trong khi vẫn tôn trọng bản sắc riêng của mỗi nước. Châu Âu của chúng ta được đặt nền tảng trên các giá trị, được khẳng định trong hiệp ước tôn trọng phẩm giá con người, tự do, dân chủ, bình đẳng, nhà nước pháp quyền, cũng như tôn trọng nhân quyền, kể cả quyền của những người thuộc về các nhóm thiểu số. Châu Âu nhìn nhận sự đa dạng của các niềm tin và bảo đảm quyền tự do thừa phượng. Công trình này còn dựa trên các nguyên tắc khác được truyền thống giáo hội trân trọng. Ngay từ thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo XIII đã khẳng định rằng mỗi cộng đồng phải được có thể thực thi đầy đủ những trách nhiệm nằm trong khả năng của mình.
2: L'Union européenne est une invention inédite.
1: Đức Pio 11, Đức Thánh cha Gioan Phaolô II và Đức Francisco đã diễn đạt trực giác này bằng một cái công thức rất là thời thượng, đó là nguyên tắc bổ trợ. Đó là nguyên tắc tự do bảo vệ khả năng hành động của những cộng đồng nhỏ hơn và buộc những cộng đồng lớn phải tôn trọng quyền tự chủ của họ, đồng thời nâng đỡ khi mà sức riêng của họ không còn đủ. Một cái nguyên tắc nói lên châu Âu là gì? Không phải là quyền lực xóa bỏ các quốc gia, nhưng là một sức mạnh mở rộng và gia tăng khả năng hành động, cũng như làm chủ vận mệnh của các quốc gia. Hơn bao giờ hết, điều này mang tính thiết yếu. 75 năm sau tuyên bố Schuman, thế giới đã thay đổi và chiến tranh đã trở lại trên lục địa của chúng ta. Schuman đã từng viết, không thể bảo vệ hòa bình thế giới nếu không có những cái nỗ lực sáng tạo tương xứng với những mối nguy đang đe dọa hòa bình. Khi mà quy mô của những mối nguy đó đã thay đổi, các nỗ lực vì hòa bình của chúng ta phải tương xứng với những thách đố để đảm bảo chủ quyền thực sự, thì chúng ta phải hành động. Trước hết, hành động để bảo vệ an ninh và gìn giữ các giá trị của chúng ta. Không thể thiết lập hòa bình chỉ bằng một sắc lệnh, nhưng mà hòa bình được xây dựng một cách kiên nhẫn bởi những người thiện chí, sáng suốt và bền bỉ. Đó chính là ý nghĩa của cam kết không lây chuyển của chúng ta, sát cánh với Ukraine trước các cuộc xâm lược quân sự của Nga và bảo vệ luật pháp quốc tế. Cũng cần hành động để chủ động hướng tới thập niên sắp tới bằng cách đáp lại thách đố về năng lực cạnh tranh, một đòi hỏi cấp thiết để không bị tụt lại, đồng thời giữ quyền tự chủ đối với công nghệ và dữ liệu của chúng ta. Sản xuất, đổi mới và đầu tư tại châu Âu để tiếp tục được tự do, bảo vệ các lợi ích và gìn giữ mô hình xã hội của chúng ta. Bởi tại châu Âu, tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội không thể tách rời nhau. Sau cùng thì hành động để bảo vệ chúng ta trước cái đại dịch gọi là thông tin sai lệch và những cái hành vi can thiệp nhằm phá hoại các nền dân chủ, chia rẽ chúng ta và gây tổn hại các dự án châu Âu.
2: Dès 1947, dans la France contre les robots, Georges Bernanos, que vous évoquiez vendredi à l'Élysée, mettait en garde contre la tentation de.
1: Sự thật sẽ giải phóng các ông. Thánh Gioan đã nhắc chúng ta. Kính thưa Đức Thánh Cha, như ngài đã nhắc lại trong thông điệp Magnifico Humanitas, sự thật là một thiện ích chung, còn sự dối trá biến đối thủ thành kẻ thù và biến tranh luận thành xét xử, biến hoài nghi thành một sự phản bội và biến các thuật toán thành cái công cụ khuếch đại những cảm xúc tiêu cực. Các màn hình khiến cho chúng ta quen sống tuy ở cạnh nhau nhưng lại cô lập ở trong khung cảnh cô lập. Một nền dân chủ không chỉ lụi tàn dưới những cái làn đạn pháo, nhưng mà nó lụi tàn khi mà đối thoại chấm dứt.
2: Il en va de notre responsabilité collective.
1: Vẫn còn là tương lai khi như là một cái niềm hy vọng, một thách đố và một trách nhiệm. Châu Âu phải thực hiện lời hứa của mình, bởi châu Âu vẫn tin rằng tiến bộ chỉ có ý nghĩa khi mà giúp nhân loại thăng tiến.
2: Car ici bat le cœur millénaire de l'Europe, une Europe qui protège, unit et agit. Une Europe souveraine et démocratique. Habité par ce projet de paix et de prospérité, une Europe.
1: Tiếp đến là trí tuệ nhân tạo. Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha đặt ra các câu hỏi rất là sắc đáng. Đó là chúng ta sẽ xây dựng một ba bên mới hay là một thành đô lấy con người làm thước đo.
2: Ngay
1: từ năm 1947 thì tác phẩm La France contre les robots, Georges Bernanos đã cảnh báo về cái cám dỗ bắt con người lệ thuộc vào những công cụ do chính mình tạo ra, với nguy cơ tiến bộ kỹ thuật đã trở thành một cái công cụ để tước đoạt quyền làm chủ của con người. Và ngày nay, châu Âu là bên đầu tiên muốn đáp lại thách đố ấy bằng việc thiết lập một cái khuôn khổ quản lý, đổi mới phục vụ phẩm giá con người, chứ không phải là quyền lực của một số ít người. Đó cũng là một cái ý nghĩa của mô hình quản trị toàn cầu mà Pháp thúc đẩy từ trong Hội nghị Thượng đỉnh Paris về hành động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Một công nghệ phải luôn phục vụ con người, chứ không phải bao giờ trở thành là chủ nhân của con người. Và cuối cùng tôi nghĩ đến người trẻ của chúng ta. Khả năng tập trung, sự tự do và khối óc phán đoán của họ phải được bảo vệ khỏi những tác động của sự nghiền ngập hay là hành vi khai thác, lạm dụng. Các sách tin mừng nhắc chúng ta về những cái người bé nhỏ phải được bảo vệ. Một châu Âu của những người nam, của người nữ được nêu cao lý tưởng về hòa bình. Tại MEP này, cả hàng ngàn con tim của châu Âu đang đập. Và châu Âu bảo vệ một châu Âu thống nhất và trở thành thịnh vượng. Xin cảm ơn.
0: Mesdames et messieurs, Son Éminence le cardinal Jean-Marc Avelin, président de la
1: Conférence. Và bây giờ là lời chào mừng của Đức Hồng y Jean-Marc Avelin, chủ tịch của Hội đồng Giám mục Pháp gửi đến Đức Thánh Cha.
2: Merci monsieur le président pour vos paroles.
1: Xin cảm ơn những lời của Tổng thống Macron. Kính thưa Đức Thánh Cha, con nhớ rằng khi được cùng Đức Thánh Cha phát thảo những cái nét chính của chuyến viếng thăm Pháp, thì chúng ta đã đề cập đến nhiều phương án. Ngoài hai điểm dừng chân có thể nói là không thể thiếu tại Paris và Lộ Đức, thì con đã đưa Metz vào trong cái danh sách nhiều cái thành phố của Pháp mà Ngài có thể đến thăm, như là Arc, Lisieux, Lyon hay là nhiều nơi khác. Chỉ đơn giản ghi chú là Metz rằng một chặng dừng chân tại Lorraine sẽ cho phép Ngài nói về chiến tranh và hòa bình, châu Âu và sự hòa giải. Và trong một cái cuộc trao đổi khác, khi cần đưa ra lựa chọn, thì Ngài đã nói với con rằng Metz vì châu Âu. Và giờ đây, chúng ta đang ở Metz, kính thưa Đức Thánh Cha. Khi được thông báo về dự định này, thì Tổng thống Cộng hòa Pháp đã quyết định đến đây với chúng ta. Trước khi mời Tổng thống phát biểu trong và Tổng thống đã phát biểu trong cái giây phút vừa rồi, thì tôi tỏ lòng biết ơn, chân thành cảm ơn vì cái sự hiện diện sáng nay, cả về cá nhân cũng như là những cái quyết tâm hữu hiệu để có thể xây dựng châu Âu.
2: Aussi au nom de toute l'église qui est en France et en communion avec monseigneur Philippe Ballot, archevêque ad personam de Metz. Je souhaite à tous la bienvenue pour cette matinée.
1: Chính Tổng thống đã quyết định mời những người đồng cấp của nhiều quốc gia châu Âu. Và con đây đã mời các vị chủ tịch của Hội đồng Giáo mục khác của châu Âu, cùng với một số viện phụ và mẹ viện mẫu của các đan viện ở vùng biên giới, nhân dân toàn xã hội giáo hội tại Pháp và trong sự hiệp thông với Đức cha Philippe Bellot, Giáo mục của Metz, được ban tước Tổng giáo mục. Con xin chào mừng tất cả quý vị trong buổi sáng nay, đặc biệt là về nhiều phương diện. Trước hết và trên hết, bởi chúng ta đang hiện diện tại đây không phải là một nơi đặt trụ sở của thể chế châu Âu như là Bruxelles, Strasbourg hay là Luxembourg, nhưng là vùng đất Lorraine, nơi trên cái lớp đất đã từng thấm máu của chiến tranh và hận thù, đã lớn lên những khát vọng táo bạo về sự hòa giải của các dân tộc. Robert Schuman tại đây, cùng với những người khác tại Ý và Đức, đã và cùng biết bao nhiêu người trên khắp châu Âu đã giúp cho trực giác ấy đã khai sinh ra các thể chế, thoát khỏi những cái vùng lớn quẩn của khủng hoảng, của sự báo thù và đặt nền móng cho một cái niềm hy vọng mới, một cái hy vọng nhỏ bé và mong manh. Như Jacques Péguy hẳn đã nói rằng, người đã ngã xuống, cũng như biết bao nhiêu người trẻ cùng tuổi, ngay khi chiến tranh thế giới thứ nhất vừa bắt đầu. Nhờ sự hiện diện của các viện phụ và các viện mẫu thuộc nhiều cái đan viện trong cuộc gặp gỡ này mà chúng ta nhớ rằng các nguồn cội thấm đượm sâu xa Kitô giáo đã tồn tại trước những cái cơ cấu chính trị hiện đang tìm cách định hình lên diện mạo của mình. Trong thời gian lưu lại gần đây tại đan viện Sito, thì con đã nhìn thấy tòa nhà Definitor, nơi đã từng là một cái hình thức nghị viện châu Âu đầu tiên. Tại đó, hàng năm, những người phụ trách tất cả những cộng đồng ấy đã quy tụ và kiên nhẫn dệt nên một mạng lưới liên kết châu Âu từ bờ Tây Đại Dương cho đến tận cùng những cái vùng đồng bằng ở phía Đông. Thật vậy, từ nhiều thế kỷ qua thì châu Âu đã hình thành nhờ những tài năng sáng tạo của các dân tộc của mình và trong sự đa dạng của ngôn ngữ và văn hóa cũng như qua những cuộc đối thoại không ngừng giữa đức tin và lý trí. Hôm nay, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, thì các vị lãnh đạo tôn giáo khác nhau đã tại Pháp đã làm chứng cho sự dấn thân chung của mình trong một cái tinh thần đại kết và liên tôn để phục vụ hòa bình, đối thoại và tình huynh đệ.
3: La part immense du peuple juif, dont la contribution intellectuelle fut si grande, et le martyr.
1: Ở đây tại Metz, thì người ta biết rõ cái giá của chiến tranh. Nhưng mà người ta cũng biết rằng sự hòa giải luôn luôn là điều có thể. Bất chấp mọi trở ngại.
3: Ont voulu témoigner de leur engagement commun, œcuménique et interreligieux au service de la paix par le dialogue et la fraternité. L'appel de Metz que nous avons signé.
1: Lời kêu gọi Metz của chúng ta vừa ký kết trong cái cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo tôn giáo vừa rồi vang vọng lời kêu gọi được các bạn trẻ đến từ 35 quốc gia khác nhau đã trao cho Đức Thánh Cha tại UNESCO vào ngày đầu của chuyến viếng thăm, làm chứng cho niềm khao khát hòa bình, nơi biết bao nhiêu người trẻ trên thế giới, như những người trẻ ở vùng Địa Trung Hải, người Do Thái, Kitô hữu, tín đồ Hồi giáo, và năm ngoái Ngài đã đến để khích lệ trên con tàu huấn luyện vì hòa bình bên Espoo tại cảng Ostia. Tại đây ở Metz, người ta biết rõ cái giá của chiến tranh, nhưng người ta cũng biết rằng sự hòa giải luôn là điều có thể, bất chấp những trở ngại. Bởi ai có thể nghĩ rằng giữa hai dân tộc Đức và dân tộc Pháp, hai dân tộc từng gây cho nhau biết bao nhiêu thương tích, lại có thể nảy sinh một tình hữu nghị bền vững, như là tình hữu nghị đã được xây đắp giữa Robert Schuman và Konrad Adenauer.
3: Et ce matin, alors que nous étions encore à Lourdes, leur président, Monseigneur Heiner Wilmer, m'a envoyé ce message. Voir comment se déroule la visite du Saint-Père en France est une vraie joie qui nous touche profondément. En Allemagne, nous suivons ces journées avec émotion et gratitude. Dis bien que l'Assemblée plénière des évêques allemands, prie pour vous. L'amitié continue. Oui, chers amis, la mort n'aura jamais le dernier mot sur notre magnifique humanité, puisque le Christ est venu pour que le monde ait la vie. Et aujourd'hui, nous voulons croire que ce message européen de réconciliation.
1: Lịch sử dạy chúng ta như Đức Thánh Cha đã viết trong thông điệp của Ngài Magnifica Humanitas rằng ngay cả những đêm tối, trong những cái đêm tối nhất thì Chúa vẫn làm xuất hiện những người nam và những người nữ không chịu buông xuôi nhưng biết làm điều thiện.
3: Aussi très saint père. Après avoir regardé un court instant une vidéo qui évoque l'histoire de la construction européenne. C'est avec beaucoup d'attention que nous vous écouterons et que nous nous laisserons conduire par vous aux racines de l'Europe pour la paix et l'unité. Merci d'avance pour vos paroles.
1: Và bây giờ có một cái video chúng ta cùng xem về châu Âu và xin cảm ơn Đức Thánh Cha đã hiện diện ở đây.

0: Mesdames et messieurs, Sa Sainteté, le pape Léon XIV.
1: Và giờ đây là diễn văn của Đức Thánh Cha với tất cả những người hiện diện.
2: Monsieur le Président, Monsieur le Cardinal,
1: Ngài Tổng thống, Đức Hồng Y, quý lãnh đạo dân sự và tôn giáo, và thưa quý vị, thân mến, tôi rất vui mừng được hiện diện tại nơi đây, tại thành phố lịch sử này, một giao điểm ở trung tâm lục địa, để tham dự cuộc gặp gỡ mang chủ đề giàu ý nghĩa, đó là trở về nguồn cội châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất. Tôi cảm ơn quý vị về những lời tốt đẹp vừa dành cho tôi. Chắc chắn chủ đề được đề nghị lấy từ cảm hứng của đấng đáng kính Robert Schumann, người mà hôm nay chúng ta muốn đặc biệt tôn vinh tại trung tâm mang tên của ông. Và nhất là ngay tại Moselle, nơi ông đã sống nhiều năm, nơi ông an nghỉ, và cũng là vùng đất mà ông đã từng đại diện tại Quốc hội trong một cái thời gian dài. Chính từ vùng đất này, với những thăng trầm trong lịch sử từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20, ông đã kiến múc được nguồn cảm hứng để góp phần định hình đến châu Âu hôm nay và ngày mai. Qua bản tuyên bố rất là nổi tiếng vào ngày 9 tháng 5 năm 1950. Bản tuyên bố ấy vừa là điểm khởi đầu, vừa là đích đến của sự dấn thân cho hòa giải và hiệp nhất lục địa châu Âu, vốn ghi dấu trọn cuộc đời của ông. Hôm nay chúng ta muốn thực hiện một hành trình trong tâm tưởng, khởi đi từ nguồn cội châu Âu để đến với hiện tại và hướng về tương lai. Và chúng ta tự hỏi lịch sử của vùng đất mà Robert Schumann là một người con đã định hình nơi của nền hồng như thế nào. Cũng như ông đã góp phần mang đến nền tảng ra sao vào trong cái việc định hình châu Âu hiện đại, đến mức được nhìn nhận như là một người cha sáng lập của châu Âu. Ông đã được nhìn nhận như vậy. Đưa ra một định nghĩa về châu Âu luôn là một điều khó khăn, cả đối với hiện tại lẫn quá khứ. Châu Âu dần ý thức về chính mình qua các giai đoạn lịch sử của nền văn minh Hy Lạp hóa, rồi đến đế quốc Roma, rồi sự lan rộng của Kitô giáo, đồng thời theo dòng thời gian tiếp nhận những nền văn hóa mới, trong đó có các nền văn hóa Germain và Slav, cho đến khi bao gồm những vùng đất ngày càng rộng lớn hơn. Vì thế, châu Âu được hiểu như là một cái thực tại văn hóa và lịch sử, trước cả khi là một cái thực tại địa lý. Qua các thế kỷ thì châu Âu đã mang những nét và những cái định nghĩa mới. Trải qua các thời kỳ phát triển, những cái cuộc khủng hoảng sâu sắc và những lần hồi sinh mới. Một yếu tố xuyên suốt mà chúng ta có thể nhận ra trong cái hành trình lịch sử lâu dài và đầy biến động ấy, đó là châu Âu đã phát triển và tiến bộ khi biết phát huy những cái khía cạnh tích cực của quá khứ, đồng thời diễn tả lại những cái điều ấy dưới các hình thức mới mẻ, sáng tạo nhờ những cuộc gặp gỡ với người khác.

0: des rencontres séculaires, même si celles-ci n'ont pas toujours été.
1: Thuộc loại nền văn minh của châu Âu cũng là hoa trái của những cuộc gặp gỡ kéo dài qua nhiều thế kỷ, dù cuộc gặp gỡ ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chỉ cần nghĩ đến sự hiện diện của nền văn hóa Ả Rập trên bán đảo Iberia hay là sự vươn mình của lục địa già sang tân thế giới, với vốn đã làm nảy sinh những cái hình thức tổng hợp mới trên cái lục địa châu Mỹ, đôi khi trong đau thương. Tuy nhiên, để mà hiểu được cái lịch sử lâu dài này, thì chúng ta không thể không nhắc đến một người cha khác của châu Âu, đó là Thánh Biển Đức. Được vị Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI tuyên bố là bổ mạng của châu Âu vào năm 1964, khi gọi Ngài là Sứ Giả Hòa Bình, người kiến tạo sự hiệp nhất, bậc thầy của nền văn minh. Việc trợ giúp người nghèo, người bệnh, người cao tuổi, việc giáo dục cho trẻ em và các trường đại học, bệnh viện và y học, kiến trúc và kỹ thuật, sự phát triển của khoa học, luật pháp và việc tổ chức các thành phố cũng như chính các quốc gia. Biết bao nhiêu điều tại châu Âu đã chịu ảnh hưởng sâu đậm bởi Thánh Biển Đức và các đan sĩ của Ngài. Nếu không có mảnh đất màu mỡ của đời sống đang tu ấy, thì nền văn minh châu Âu, như chúng ta biết, ngày nay sẽ không tồn tại. Tại đây, ở Metz, nhờ công trình của nhiều người, trong đó có Thánh Grondegan, mới mang tinh thần của Thánh Biển Đức về tình huynh đệ, sự hiệp thông và sự chia sẻ. Những điều đó đã thấm đượm bầu khí nơi này. Chính từ đây, bình ca Gregorio đã lan rộng đến các lãnh thổ thuộc vương triều của Carolingian, mang lại sự hài hòa và vẻ đẹp cho toàn châu lục. Vì thế, không thể nói đến châu Âu mà không nhắc đến Kitô giáo. Chính Robert Schumann cũng ý thức điều này khi mà khẳng định rằng Kitô giáo đã dạy rằng mọi người đều bình đẳng về bản tính, là con của cùng một Thiên Chúa, được cùng một Đức Kitô cứu chuộc, không phân biệt chủng tộc, màu da, giai cấp hay là nghề nghiệp. Kitô giáo đã làm cho phẩm giá của lao động và nghĩa vụ lao động của mọi người được nhìn nhận. Kitô giáo đã nhìn nhận vị trí ưu tiên của các giá trị nội tâm, những giá trị duy nhất làm cho con người trở nên cao quý. Luật phổ quát của tình yêu và đức ái đã làm cho mọi người trở thành người thân cận của chúng ta. Và từ đó, các mối tương quan xã hội của thế giới Kitô giáo được đặt nền tảng ấy. Những tương quan của xã hội trong thế giới Kitô giáo đã được đặt trên cái nền tảng ấy. Một người cha sáng lập khác của châu Âu đương đại đó là Alcide de Gasperi cũng đồng quan điểm với ông khi mà nhấn mạnh đến gia sản chung của châu Âu, nghĩa là nền luân lý thống nhất ấy vốn đề cao vị thế và trách nhiệm của con người với sức thúc đẩy của tình huynh đệ tin mừng. Lòng tôn trọng luật pháp được thừa hưởng từ cổ nhân, lòng tôn quý cái đẹp được trao dồi qua các thế hệ, cùng với khát vọng chân lý và công lý được hun đúc qua nhiều kinh nghiệm ngàn năm. Không phải là một tiêu chí tôn giáo mang tính loại trừ. Việc nhắc đến một món nợ của văn hóa châu Âu đối với Kitô giáo giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn rằng sự mở ra với chiều kích siêu việt luôn là một cái yếu tố cấu thành nên con người và là nguồn mạch sống động của nền văn minh. Về phương diện này thì điều 17 của Hiệp ước về hoạt động của Liên minh châu Âu có tầm quan trọng rất là lớn. Điều khoản này khuyến khích một cuộc đối thoại cởi mở, minh bạch và thường xuyên với các giáo hội, đồng thời tôn trọng và không làm phương hại đến quy chế mà các giáo hội được hưởng tại các quốc gia thành viên. Nguyên tắc thế tục chi phối đời sống các quốc gia không chỉ là hàm ý rằng các thể chế dân sự không gắn với một tôn giáo cụ thể, nhưng còn đòi hỏi sự cộng tác thực sự giữa các bên liên quan, cũng như việc các chính quyền quốc gia, cũng như các cơ quan của liên minh tôn trọng quyền tự trị của các giáo hội và cổ võ quyền tự do tổ chức, tự do ngôn luận, tự do thờ phượng của các giáo hội. Điều cần làm là trở về nguồn mạch của những giá trị tạo nên nền tảng cho đời sống chung trong xã hội. Đó là các giá trị phổ quát, gồm những quyền bất khả xâm phạm và quyền bất khả nhượng của con người, cũng như tự do, dân chủ, bình đẳng và nhà nước pháp quyền. Trong bối cảnh đa văn hóa ngày nay, thì việc khẳng định tính phổ quát của những giá trị ấy, điều thiết yếu đối với sự tồn tại của châu Âu, đòi hỏi vừa tái khám phá ra nguồn cội, nhưng mà vừa mở ra đối với đối thoại với người khác. Đây là một nhu cầu xã hội và chính trị nhằm tái khám phá ra vị trí trung tâm của con người và đem lại nội dung thực chất cho những từ ngữ như là tự do, dân chủ, hòa bình và hiệp nhất. Để đạt mục tiêu ấy, thật quý giá lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Francisco rằng biết trân trọng tính phức tạp của thực tại châu Âu trong tất cả các phong phú của các truyền thống và những cách cảm nhận khác nhau, đồng thời đón nhận những thách đố về một sự hòa hợp mang tính xây dựng, thoát ra khỏi mọi bá quyền. Chuyển động kép này vừa trở về nguồn, vừa là đối thoại, cũng sẽ giúp tìm lại được sự quân bình đúng đắn giữa chính các quyền với nhau, cũng như giữa quyền với nghĩa vụ. Bởi vì như Đức Giáo hoàng Francisco vẫn nhắc nhở rằng, khái niệm quyền dường như không còn gắn liền với khái niệm nghĩa vụ, vốn cũng thiết yếu và bổ túc của cho nó. Đến mức cuối cùng, người ta khẳng định các quyền cá nhân mà không lưu tâm rằng mỗi người đều gắn với một cái bối cảnh xã hội, trong đó các quyền và nghĩa vụ của họ liên hệ với các quyền và nghĩa vụ của người khác, cũng như với công ích của chính xã hội. Khác vậy, châu Âu đương đại đang đứng trước một cái giai đoạn lịch sử mới, trong một giai đoạn mới trong cái lịch sử lâu dài của những cuộc gặp gỡ, với việc nhiều người nam, người nữ đến lục địa này để chạy trốn các vùng chiến sự và biên giới bị bất hại, hoặc tìm kiếm một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, thoát khỏi cảnh nghèo đói và khốn cùng. Như tôi đã nói trong chuyến viếng thăm gần đây tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha rằng, phẩm giá con người đòi hỏi những con đường hợp pháp và an toàn, việc cứu hộ và trợ giúp, sự hợp tác thực chất chống lại những kẻ buôn người, sự bảo vệ hữu hiệu cho các nạn nhân, những tiến trình tiếp nhận và hội nhập nghiêm túc, cùng với các chính sách cho phép mỗi người được sống xứng với phẩm giá ngay trên quê hương của mình. Tuy nhiên, tất cả những điều ấy vẫn chưa đủ. Đón tiếp một người là giúp cho họ hội nhập như là một thành viên trong chính gia đình của mình, tạo điều kiện để họ phát triển tài năng, khả năng và cách cảm nhận riêng, đồng thời cũng giúp cho họ thấm nhuần tinh thần của mái nhà. Cần nhận ra tầm vóc lịch sử của những gì đang diễn ra, nghĩa là một cuộc gặp gỡ chưa từng có giữa các dân tộc và các nền văn hóa, mời gọi chúng ta tái khám phá ra nguồn cội của mình một cách sáng tạo, đồng thời chăm chú lắng nghe người khác. Tính phổ quát của các giá trị nền tảng của châu Âu đảm bảo với chúng ta rằng cuộc đối thoại này là điều khả thi và có thể đem lại nền tảng vững chắc cho các xã hội của chúng ta, giúp cho chúng ta hoạt động một cách hữu hiệu hơn cho hòa bình và cho một thế giới được hòa giải. Chính sự sáng suốt ấy đã gợi hướng cho những con người như là Schumann vượt qua sự đối kháng giữa các bản sắc văn hóa và để khai sinh ra các thể chế châu Âu sau thảm kịch khủng khiếp của Chiến tranh Thế giới thứ hai vốn cho thấy sự dữ do con người gây ra lớn đến mức nào khi mà họ cho rằng không có bất cứ trở ngại nào đối với việc thực thi quyền lực của mình. Robert Schuman, người đã từng chứng kiến những đường biên giới không ngừng thay đổi, đã góp phần đặt nên nền móng cho một châu Âu ý thức được tính cấp thiết của việc phá bỏ những cái bức tường đang xé nát mình. Nền giáo dục Kitô giáo đã khắc ghi nơi ông giá trị của sự bình đẳng, không phân biệt chủng tộc hay là giai cấp xã hội, và dạy ông về phẩm giá của lao động. Những thay đổi liên tiếp về chủ quyền quốc gia đã khắc ghi nơi ông tầm quan trọng của luật pháp quốc tế và giá trị của lời đã hứa. Lớn lên trong một cái bối cảnh mà lòng kiêu hãnh và tinh thần báo thù dường như là chiếm ưu thế, nhưng mà Schuman đã dấn thân cho hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Những dân tộc sau thời gian dài đối đầu cuối cùng đã nhận ra rằng họ cần đến nhau. Vậy Robert Schuman đã để lại những bài học nào cho châu Âu và cho thế giới hôm nay? Trước hết là một khát vọng hòa bình sâu xa. Đáng tiếc là ngày nay chiến tranh vẫn đang tái xuất hiện, ngay cả tại châu Âu. Một cuộc tàn sát vô ích. Mỗi ngày khiến cho những cái cuộc tàn sát vô ích đó mỗi ngày đã khiến cho vô số thường dân trở thành nạn nhân. Và hôm nay, cũng như năm 1950, những lời tuyên bố của Schuman vẫn còn nguyên tính thời sự. Đó là sự đóng góp của một châu Âu có tổ chức và đầy sức sống có thể mang lại cho nền văn minh là điều không thể thiếu để duy trì các mối quan hệ hòa bình. Cần dấn thân vào một cuộc đối thoại kiên nhẫn, thể hiện lòng can đảm trong đàm phán và sẵn sàng nhượng bộ về một số cái lập trường vì lợi ích cao hơn, lớn hơn, đó là hòa bình. Dĩ nhiên, việc tìm kiếm hòa bình tại châu Âu cũng như trên toàn thế giới không được nhầm lẫn với một số chủ trương hòa bình ngây thơ. Trái lại, những lời của Schuman mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Đó là, không thể bảo vệ hòa bình thế giới nếu không có những nỗ lực sáng tạo tương xứng với những mối nguy đang đe dọa hòa bình. Tuy nhiên, phải tránh ảo tưởng về việc tái vũ trang. Không phải là ngẫu nhiên mà nhiều nhà lãnh đạo biện minh cho những cái lời kêu gọi liên tục gia tăng chi tiêu quân sự và các quyết định phát sinh từ đó bằng cái mối nguy hiểm đến từ những bên khác. Cổ võ hòa bình là một công việc đòi hỏi hành động tích cực. Hôm nay cần tự hỏi liệu chúng ta có thật sự thực hiện những cái nỗ lực sáng tạo để cổ võ hòa bình thế giới, hay là chỉ tìm cách ngăn cho dòng máu đang đổ vì chiến tranh và chuẩn bị tốt hơn cho những cái cuộc chiến mà chúng ta cho rằng nó còn sẽ xảy đến. Châu Âu, theo tầm nhìn của Schuman, là một cái lục địa nơi mà người ta ưu tiên đối thoại thay vì đối đầu bằng vũ khí, nơi mà người ta có thể cùng nhau chia sẻ các nguồn lực để làm cho mọi cuộc chiến không những trở thành điều không thể nghĩ tới mà còn không thể xảy ra về mặt vật chất.
0: Ne peut être imposé de force par un état, mais repose sur le principe.
1: Châu Âu theo tầm nhìn của Schuman được đặt nền tảng trên sự tôn trọng luật pháp quốc tế. Khác với luật pháp quốc gia, thì luật pháp quốc tế không thể được một nhà nước cưỡng chế thi hành, nhưng dựa trên nguyên tắc được thừa nhận phổ quát rằng các hiệp ước phải được tuân thủ. Pacta sunt servanda. Nguyên tắc này được trân trọng gìn giữ trong hệ thống luật pháp đặc thù của vùng này vốn cũng được điều chỉnh các mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội Công giáo trên cơ sở thỏa thuận năm 1801 giữa Tòa Thánh và Pháp, hiện vẫn còn hiệu lực. Luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương nhấn mạnh sự bình đẳng thực sự giữa các quốc gia trong các mối quan hệ với nhau, đồng thời là phương thuốc hữu hiệu chống lại ý muốn thống trị vốn là nguồn gốc của mọi cuộc xung đột. Ngày nay, các mối quan hệ giữa con người với nhau và giữa các quốc gia ngày càng trở nên mang rợ hơn. Và giá trị của lời đã hứa bị xem thường. Thay vào đó, người ta lại khoe khoang về sự dối trá và lừa lọc. Châu Âu có thể chấm dứt vòng xoáy này nhờ sự tôn trọng người khác mà mình đã biết để biết vun trồng và gìn giữ. Bởi trong 80 năm qua, châu Âu đã chứng minh rõ ràng rằng có thể bảo vệ những quan điểm, yêu sách và lợi ích khác nhau bằng cách gặp gỡ thay vì là đối đầu. Schumann nhắc cho chúng ta rằng phải luôn có tinh thần thực tế và lòng can đảm. Ông đã khẳng định rằng châu Âu sẽ không hình thành ngay lập tức, cũng không qua một cái công trình tổng thể. Châu Âu sẽ được xây dựng bằng những cái thành tựu cụ thể, trước hết tạo nên một cái sự liên đới trên thực tế. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào trong các khả năng tiến bước của chúng ta, dù đi đôi khi những cái bước đi ấy nhỏ bé và gần như không thể chấp nhận được, không dễ nhận thấy được. Đòi hỏi của thời hiện đại muốn có ngay lập tức và ngay lập tức, muốn có tất cả và ngay lập tức. Những cái đòi hỏi đó không có phù hợp với lịch sử và văn hóa châu Âu, vốn trái lại dạy cho chúng ta về lịch sử của thời gian và lòng kiên nhẫn. Chính qua những cái bước nhỏ mà chúng ta có thể làm nảy sinh sự liên đới thực sự ấy, một cái tình liên đới đòi hỏi không ai cảm thấy mình bị bỏ quên hay là bị bỏ rơi. Khi chia sẻ những suy tư này với quý vị, thì trước hết tôi nghĩ đến các bạn trẻ, những người được mời gọi xây dựng một châu Âu hôm nay và ngày mai. Như Schumann đã từng nhận xét rằng, ước gì ý tưởng về một châu Âu được hòa giải, hiệp nhất và vững mạnh, từ nay trở thành phương châm cho các thế hệ. Những người mong muốn phục vụ một nhân loại cuối cùng đã thoát khỏi hận thù và sợ hãi. Và sau những chia rẽ kéo dài quá lâu, đang học lại tình huynh đệ Kitô giáo. Với các bạn trẻ, tôi muốn nói rằng hãy can đảm để chu toàn sứ mạng xây dựng hòa bình với trách nhiệm trong tâm hồn của các bạn, trong các mối tương quan, trong gia đình, tại các trường học, đại học, trong đời sống của các thành phố, trong các quốc gia của các bạn và của toàn thể châu Âu. Đừng khuất phục trước luận lý về bạo lực và áp bức, nhưng hãy yêu mến sự sống trong cái từng khoảnh khắc. Đừng sợ hãi tương lai. Đừng sợ lập gia đình, sinh con, bảo vệ phẩm giá của mọi người, từ giây phút đầu tiên trong lòng mẹ cho đến hơi thở cuối cùng.
0: N'ayez pas peur de travailler sans relâche au service de bien de vos communautés.
1: Đừng sợ làm việc không biết mệt mỏi để phục vụ thiện ích của cộng đồng của mình, kể cả qua việc dấn thân vào trong chính trị. Hãy trở nên những người xây dựng cộng đồng. Cùng với các bạn, châu Âu được bén rễ vững chắc, sẽ tiếp tục nở hoa và khơi nguồn cảm hứng cho toàn thế giới. Xin Thiên Chúa nâng đỡ các bạn trong những quyết tâm ấy. Xin người chúc lành và gìn giữ toàn thể châu Âu. Xin cảm ơn. Vừa rồi là bài phát biểu của Đức Thánh Cha với trước tiên là Tổng thống Pháp và Đức Hồng Y Jean-Marc Evelyn, cũng như tất cả những người hiện diện vì một châu Âu hòa bình và hiệp nhất. Trong đây có nhiều chủ tịch của Hội đồng Giáo mục, cũng như có nhiều nguyên thủ quốc gia của các quốc gia khác trong Liên minh châu Âu.

Đây là một trong những cuộc gặp gỡ cuối cùng của Đức Thánh Cha. Đây là cuộc gặp gỡ, có thể gọi là cuộc gặp gỡ cuối cùng. Sau đó buổi chiều hôm nay là thánh lễ. À, coi như là 4 ngày Đức Thánh Cha tại Pháp rất là dày đặc với các chương trình. Từ ngày đầu tiên với những cuộc gặp gỡ, nhiều cuộc gặp gỡ khác nhau. Và cái cuộc gặp gỡ rất là ấn tượng đó là cuộc gặp gỽ với các bạn trẻ tại sân vận động Stade de France, một sân vận động lớn nhất nước Pháp, với hơn 80.000 bạn trẻ đã tham dự. Và với những chứng từ của các bạn, những câu hỏi phải Đức Thánh Cha trả lời rất là xúc động. Hôm qua thì Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ tại Lộ Đức với khoảng hơn 150.000 người tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Trước đó vào ngày thứ hai thì một con số ấn tượng của những người tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại quảng trường Concorde của Paris với hơn 700.000, và có nhiều số liệu khác thì gọi là, có thể gọi là đến 800.000 người đã tham dự thánh lễ tại một đất nước Pháp đang là tục hóa. Nhiều người nói đất nước Pháp đang tục hóa rất là nhiều và tôn giáo ở nước Pháp gần như là già cỗi đi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với những người theo trở lại thực hành đức tin của mình cũng như những người mới được xin gia nhập Kitô giáo, đã mang lại cho nước Pháp một cái sức sống mới, đặc biệt trong các cộng đoàn. Đức Thánh Cha đã có những ngày viếng thăm nước Pháp rất là ấn tượng, mang lại một cái luồng gió mới với những giá trị Kitô giáo đã được bén rễ sâu tại nước Pháp và bây giờ được nhắc lại để châu Âu, đặc biệt là nước Pháp, tìm lại được cái căn tính của mình. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi buổi truyền hình trực tiếp tại Metz. Hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em vào thứ Tư trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha, và chắc chắn Ngài sẽ kể về cái cuộc tông du này của Ngài. Chúng tôi vẫn để những hình ảnh của buổi truyền hình trực tiếp lại, và chúng tôi xin dừng buổi những comment về những bình luận và những cái buổi dịch về tiếng Việt tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em vào thứ Tư. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 28 tháng 9, tường thuật ngày thứ ba chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Pháp, gồm có gặp gỡ các giám mục của Hội đồng Giám mục Pháp, thánh lễ tại khu đồng cỏ của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, gặp các tổ chức bác ái và trợ giúp của Accueil Notre Dame, và cuối cùng là cầu nguyện với kinh Mân Côi và rước nến tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi cuộc gặp gỡ với các giám mục của Hội đồng Giám mục Pháp tại Hội trường Bán Nguyệt Saint Bernadette của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
2: Sáng 27 tháng 9, tại Hội trường Bán Nguyệt Saint Bernadette của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Thánh Cha gặp các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp. Trong diễn văn, Ngài mời gọi các mục tử can đảm, sáng tạo trong sứ mạng, bảo vệ tự do của giáo hội, đồng hành với người trẻ, củng cố giáo dục công giáo, xây dựng hiệp nhất và tiếp tục chống lạm dụng. Đây là một trong những cuộc gặp quan trọng của ngày thứ ba trong chuyến viếng thăm, diễn ra tại trung tâm hành hương nổi tiếng của nước Pháp, nơi các giám mục Pháp vẫn thường quy tụ hai lần mỗi năm cho đại hội toàn thể. Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng Giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đón tiếp. Trong lời chào mừng, Đức Hồng Y Avelin nói rằng, các giám mục Pháp cảm nhận đây là một ân sủng khi được quy tụ trong sự bình an của thành phố Đức Mẹ, gần hang đá Massabien, nơi Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra 18 lần với Thánh Nữ Bernadette và trao cho chị một sứ điệp dành cho toàn thế giới. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cũng trình bày với Đức Thánh Cha những thách đố của giáo hội tại Pháp. Sự cấp thiết của bác ái và liên đới với người nghèo. Việc truyền đạt đức tin trong một xã hội tục hóa sâu rộng. Tương quan giữa tôn giáo và chính trị trong bối cảnh nguyên tắc thế tục có nguy cơ bị ý thức hệ hóa. Các quan hệ đại kết và liên tôn. Những vấn đề luân lý, nhất là việc tôn trọng sự sống và phẩm giá của con người. Việc đón tiếp và đồng hành với người di dân, nâng đỡ gia đình, giáo dục công giáo, ơn gọi linh mục và đời sống tu trì, cũng như những khó khăn cụ thể của một số giáo phận khi nguồn lực suy giảm và phải tìm ra những con đường mới cho sứ mạng.
3: Trong diễn văn với các giám mục, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp các ngài tại nơi được trời cao chúc phúc, gần hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Bernadette. Ngài nhận định rằng, việc các giám mục Pháp thường xuyên quy tụ tại Lộ Đức cho thấy ý muốn đặt giáo hội tại Pháp dưới sự che chở của Mẹ Thiên Chúa, Đức Trình Nữ Vô Nhiễm, để được Mẹ dẫn đưa theo Thánh Ý Chúa cách chắc chắn hơn. Đức Thánh Cha nói, không có phương thế nào tốt hơn để đến với Chúa Giê-xu cho bằng đi qua Đức Maria. Nơi Mẹ, mọi sự đều dẫn đưa chúng ta đến với con của Mẹ. Nhắc lại di sản đức tin của nước Pháp, Đức Thánh Cha nói rằng, lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa đã bén rễ sâu xa đến mức Pháp sớm được gọi là vương quốc của Đức Maria. Ngài cũng nhắc đến việc nước Pháp được long trọng dâng hiến cho Đức Maria vào ngày 10 tháng 2 năm 1638. Đức Pio thứ 11 đã tuyên bố Đức Mẹ hồn xác lên trời là bổn mạng của nước Pháp. Theo Đức Thánh Cha, hành trình tín thác và trìu mến với Đức Maria được ghi dấu bằng nhiều đền thánh, nhiều cuộc hành hương và lời khẩn cầu được nhậm lời, vẫn tiếp tục giữa bao thử thách và làm chứng cho đức tin sống động của dân Chúa tại Pháp. Trước những thách đố lớn lao của thời đại, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục, can đảm, táo bạo và sáng tạo trong sứ mạng. Ngài khích lệ các mục tử đừng để mình nản lòng vì những sai lầm, bất nhất hay sa ngã đã ghi dấu lịch sử của dân đang lữ hành. Trái lại, các ngài cần có can đảm nhận ra lỗi lầm trong tình yêu đối với sự thật và quyết tâm gắn bó các vết thương bằng đức ái của vị mục tử nhân lành, đấng biết từng con chiên và gọi tên từng người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, hãy đứng lên với niềm hy vọng và đừng mệt mỏi loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nói đến vị trí của giáo hội trong đời sống xã hội Pháp. Theo ngài, lịch sử giáo hội tại Pháp rất phong phú, đẹp đẽ và sinh nhiều hoa trái. Giáo hội đã góp phần vào tiến trình hình thành quốc gia và đến nay vẫn là một thành phần quan trọng trong văn hóa, căn tính và ơn gọi của nước Pháp đối với thế giới. Vì thế, lời nói của giáo hội có chỗ đứng trong các cuộc tranh luận công cộng tại Pháp và mang một thẩm quyền ngôn sứ. dù không phải lúc nào cũng được lắng nghe, lời ấy vẫn được chờ đợi. Dù không phải lúc nào cũng được đi theo, nhất là trong những vấn đề thiết yếu liên quan đến nền tảng của văn minh, lời ấy vẫn cần thiết.
2: Trong bối cảnh đặc thù của nguyên tắc thế tục tại Pháp, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục tỉnh thức để bảo vệ tự do và quyền của giáo hội trong việc loan báo tin mừng, giáo dục con người về tự do đích thực và thực hành phụng tự công khai, để bác ái có thể được thực thi cách hữu hình nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Ngài cũng nhắc lại lời Đức Cố Giáo Hoàng Francisco gửi nhân dịp mở cửa lại nhà thờ Đức Bà Paris, mời gọi các tín hữu tái nhận lấy gia sản đức tin của mình. Theo Đức Thánh Cha Leo thứ 14, việc khích lệ các tín hữu đã chịu phép rửa tái khám phá gia sản đức tin là một phần trong sứ mạng mục tử nhằm canh tân giáo hội tại Pháp. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến người trẻ. Ngài nói, người trẻ mang trong mình những khát vọng lớn lao, lo lắng trước thế giới được trao lại cho họ, nhưng cũng sẵn sàng dấn thân, can đảm và quảng đại cho những gì là đẹp, thật và tốt. Ngài mời gọi các giám mục chỉ cho giới trẻ con đường tin mừng, con đường duy nhất chắc chắn, dù đòi hỏi và đã sinh nhiều hoa trái trên đất Pháp. Ngài cũng nhắc đến dấu chỉ đáng khích lệ là số người dự tòng, phần lớn là người trẻ trưởng thành, đang gia tăng. Theo Ngài, đây là ân sủng và niềm vui cho toàn thể dân Chúa, cần được đồng hành bằng việc đón tiếp trong các cộng đoàn sống động, thực hành bác ái và liên đới, cùng với một nền giáo huấn giáo lý vững chắc, bén rễ trong lời Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, để thực hiện cuộc canh tân niềm hy vọng và một đà truyền giáo mới tại Pháp, chỉ có một lộ trình duy nhất và luôn luôn như thế. Làm cho Chúa Giêsu Kitô được nhận biết và yêu mến, cách đích thực, với lòng say mê, hết lần này đến lần khác. Một thách đố lớn khác được Đức Thánh Cha đề cập là giáo dục, đặc biệt là giáo dục công giáo. Ngài nhìn nhận, việc các trường công giáo mở rộng đón nhận cả những người không chia sẻ cùng đức tin là điều đáng quý và tôn trọng tự do lương tâm. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng, giáo dục công giáo không thể từ bỏ dự án giáo dục của mình, một dự án đặt Chúa Kitô làm trung tâm và hướng đến sự phát triển toàn diện của con người trong các chiều kích thiêng liêng, văn hóa, trí tuệ, luân lý và xã hội. Vì thế, không ai nên ngạc nhiên khi trong các cơ sở công giáo có những cơ hội để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô và lắng nghe lời Người. Và càng không thể chấp nhận việc một học sinh bị gạt ra bên lề chỉ vì em tin vào Chúa Giêsu.
3: Về vấn đề lạm dụng, Đức Thánh Cha ghi nhận trong những năm qua, các giám mục Pháp đã quyết tâm đối diện với tai họa đau thương là các vụ lạm dụng trẻ vị thành niên do một số thành viên hàng giáo sĩ gây ra. Ngài cảm ơn các ngài vì những bước can đảm đã thực hiện qua việc lắng nghe, tìm kiếm sự thật, công lý, tha thứ, đền bù và dấn thân xây dựng một nền văn hóa phòng ngừa và bảo vệ. Ngài tiếp tục mời gọi con đường đã khởi sự với sự cảnh giác cao nhất. Đồng thời, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hàng giáo sĩ cũng cần được nâng đỡ và khích lệ. Để các ơn gọi linh mục được nảy sinh, các linh mục cần được mong chờ, đón nhận, yêu thương và căn tính của Ngài được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, phải được hiểu rõ trong dân Chúa vì niềm vui tin mừng và phục vụ sứ mạng của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ nỗi đau trước sự suy giảm ơn gọi đời sống thánh hiến, đặc biệt trong đời sống chiêm niệm, khi một số cộng đoàn đan tu cổ kính và từng có ảnh hưởng nhất trong lịch sử phải đóng cửa hoặc sắp đóng cửa. Ngài nói rằng, việc dấn thân theo Chúa Giêsu trên con đường hẹp, ngoài ơn Chúa, đòi hỏi lòng can đảm đặc biệt, đức tin được bén rễ sâu, đời sống nội tâm vững chắc và sự gần gũi đặc biệt với người. Từ đó, Đức Thánh Cha hướng về gia đình Kitô hữu. Theo Ngài, chính trong gia đình, con người học được đời sống chung, sự tôn trọng người khác, đón nhận sự khác biệt, nâng đỡ nhau, quảng đại, hiến thân nhưng không và tinh thần hy sinh. Ngài nói có lẽ đây là một thách đố lớn cần phải đối diện. Ước gì Chúa Giêsu sống trọn vẹn trong các gia đình công giáo Pháp và chiếu sáng họ bằng sự hiện diện của Người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến thách đố hiệp nhất. Ngài nói giáo hội tại Pháp là một đoàn chiên bé nhỏ, cần quy tụ mọi sức lực cho sứ mạng. Những chia rẽ ý thức hệ sẽ làm cho chứng tá của giáo hội trở nên vô hiệu. Hiệp nhất, theo Đức Thánh Cha, không phải là sự đồng dạng phẳng lặng, nhưng là sự quy tụ của mọi cảm thức công giáo đích thực trong cùng một tuyên xưng đức tin, trong sự vâng phục các mục tử hợp pháp, đặc biệt đấng kế vị Thánh Phêrô, nguyên lý và nền tảng hữu hình, trường tồn của sự hiệp nhất đức tin và hiệp thông. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha nói, giáo hội tại Pháp rất quý giá trong trái tim giáo hoàng. Ngài bày tỏ niềm hăng say và hy vọng đối với dân Chúa tại Pháp, một cộng đoàn phong phú với các cộng đoàn sống động, huynh đệ, rộng mở với thế giới, với một thế hệ trẻ nhiệt thành và dấn thân trong nhiều sáng kiến. Đức Thánh Cha tin tưởng giáo hội tại Pháp được nâng đỡ bởi một di sản vừa là sức mạnh vừa là trách nhiệm, sẽ tiếp tục sứ mạng loan báo và làm cho Chúa Giêsu Kitô được yêu mến để thế giới được sống. Sau cuộc gặp, Đức Thánh Cha tiếp tục chương trình tại Lộ Đức, di chuyển đến khu đồng cỏ của Đền Thánh, đi Papa Mobile chào các tín hữu trước khi cử hành thánh lễ lúc 11 giờ.
1: Thánh lễ tại khu đồng cỏ của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Sáng ngày 27 tháng 9, sau cuộc gặp gỡ với các giáo mục thuộc Hội đồng Giáo mục Pháp tại Hội trường Bán Nguyệt Saint Bernadette của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ với hơn 150.000 tín hữu hành hương đến từ Pháp và nhiều nơi trên thế giới. Trong bài giảng, với bầu khí cầu nguyện đặc biệt của Lộ Đức, Đức Thánh Cha nói rằng, khi nhìn thấy các tín hữu quy tụ trong nhà của mẹ chúng ta, Ngài thấy khuôn mặt phổ quát của giáo hội. Ngài nhắc đến những người đã vượt qua các châu lục, trải qua bao nhiêu nhọc nhằn, và mang theo những niềm vui và những gánh nặng của cuộc đời mình đến với hang đá linh thiêng này. Đức Thánh Cha xác tín, cuộc hành hương đến Lộ Đức không chỉ là một kinh nghiệm thiêng liêng cá nhân, nhưng còn là một ơn gọi truyền giáo. Ngài cầu chúc cho cuộc hành hương này thắp lại ngọn lửa đức tin trong các gia đình và các giáo xứ, đồng thời mời gọi các tín hữu mang niềm an ủi của Lộ Đức đến với những người thân yêu, các láng giềng và toàn thể người dân Pháp. Khởi đi từ các bài đọc của phụng vụ Chúa Nhật thứ 26 thường niên, Đức Thánh Cha tập trung vào các chiều kích cốt lõi của sứ điệp mà Đức Mẹ trao cho Thánh Bernadette. Đó là lời mời gọi hoán cải, vừa dịu dàng vừa khẩn thiết. Ngài nhắc lại lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng, các ông vẫn không chịu hối hận. Theo Đức Thánh Cha, trong lời này có nỗi buồn của trái tim của Đức Kitô, bởi Thiên Chúa không muốn cho con cái của người phải hư mất.
4: Trích dẫn ngôn sứ Ezekiel, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nếu người tội lỗi nhận ra và từ bỏ tội lỗi mình đã phạm, người ấy chắc chắn sẽ sống, sẽ không phải chết. Vì thế, lời mời gọi sám hối không phải là một lời đe dọa, nhưng là lời mời đi vào sự sống. Lời mời ấy mang một sức nặng có tính cứu độ, bởi nó cho thấy hoán cải là điều cấp bách và cần thiết. Chính hôm nay, chứ không phải ngày mai, là lúc phải hoán cải. Chính hôm nay là thời thuận tiện, là ngày cứu độ. Đức Thánh Cha nói, Ngài giải thích rằng, hoán cải là rời bỏ những nẻo đường lầm lạc để bước vào con đường sự sống, là mở lòng đón nhận niềm vui duy nhất không qua đi. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca, nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Tuy nhiên, Ngài nói, Chúa Giêsu mở rộng chân trời sự sống trần thế đến chân trời sự sống đời đời. Hạnh phúc ở đời này, dù quý giá, vẫn mong manh và chóng qua. Còn hạnh phúc đích thực, được hứa ban cho mọi người, phải là điều chính yếu hướng dẫn các chọn lựa của con người. Trong bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Maria nói với Thánh Bernadette, mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau. Theo Ngài, lời hứa này vang lên với sức mạnh đặc biệt tại Lộ Đức, nhất là trong xã hội hôm nay. Khi con người tìm kiếm tiến bộ và sung túc vật chất, nhưng đôi khi bị cám dỗ quên đi chân trời vĩnh cửu. Đức Maria đến để nhắc nhân loại về sự cao cả của ơn gọi được sống, không chỉ sống trong thời gian, nhưng sống đời đời.
1: Từ hang đá Massabian, Đức Thánh Cha đưa ra một suy tư mạnh mẽ về phẩm giá và sự thánh thiêng của sự sống con người. Ngài nói rằng, trước những trào lưu muốn định nghĩa lại giá trị của sự sống khi đối diện với bệnh tật, đau khổ hoặc tuổi già, Lộ Đức hiện lên như một thánh địa của niềm hy vọng Kitô giáo. Tại đây, không ai bị khước từ vì sự mong manh của mình. Những chiếc nạn, những chiếc xe lăn, nước mắt âm thầm và những đau khổ không phải là những trở ngại. Nhưng chính trong những điều ấy, thì con người được tôn trọng, được đón nhận một cách trọn vẹn và được biến đổi bởi tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Lộ Đức là nơi được chúc phúc để tuyên xưng niềm tin vào vẻ đẹp và sự thánh thiên của sự sống. Tại đây, sự sống được đón nhận như là hồng ân quý giá của Thiên Chúa, được mời gọi triển nở đến muôn đời trong tình yêu của Chúa Cha. Sự sống đời đời là lời hứa vững chắc và chắc chắn mà Chúa dành cho chúng ta. Lời hứa ấy được Chúa Kitô dành cho con người nhờ cái chết trên thập giá và sự phục sinh của Người, và được ban cho mỗi người nhờ ân sủng của bí tích rửa tội. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự sống ấy cần được tự do đón nhận. Trở ngại duy nhất đối với ân sủng và sự sống đời đời đó là tội lỗi, là sự khép kín nơi bản thân, là việc từ chối Thiên Chúa, khiến cho con người bị giam hãm trong bóng tối của mình. Vì thế, trách nhiệm cá nhân của mỗi người là điều rất lớn. Thiên Chúa muốn cho con người được tự do, bởi tự do là điều kiện của tình yêu. Không ai có thể yêu vì bị ép buộc. Chính vì vậy, mỗi người được mời gọi dùng tự do của mình để thưa xin vâng với Đức Kitô theo gương Đức Trinh Nữ Maria và lặp lại lời xin vâng ấy cho đến hơi thở cuối cùng.
4: Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lời Đức Mẹ tại Lộ Đức: sám hối, sám hối, sám hối. Ngài đặt câu hỏi, phải chăng con người chậm hiểu, quá dễ dàng cho rằng mình vô tội hoặc chưa thực hành việc sám hối cho đủ? Theo Đức Thánh Cha, Đức Mẹ mời gọi sám hối không chỉ cho bản thân mỗi người, nhưng còn cho những người tội lỗi, cho một thế giới đang gặp nhiều bất ổn. Ngài nói rằng, không ai có thể dửng dưng trước các cuộc xung đột ngày càng lan rộng, hủy hoại biết bao sinh mạng vô tội. Sự dữ mà thời đại đang trải qua phát sinh từ lòng con người, chứ không đến từ Thiên Chúa. Vì thế, lòng người cần được biến đổi, bắt đầu từ chính lòng mình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sám hối là một hành vi được tình yêu khơi dậy trong tình liên đới với nhân loại, tình yêu dành cho Thiên Chúa, đấng bị xúc phạm bởi tội lỗi, và tình yêu dành cho anh chị em đồng loại, những người đang bị lỗi lầm của mình dẫn đến sự chết. Lời mời gọi hoán cải này, theo Đức Thánh Cha, cũng đặt ra cho chính giáo hội trong hành trình lữ hành trần thế. Giáo hội phải có can đảm sống sự hoán cải ấy trước tiên, để chữa lành những vết thương sâu xa, những bất trung và lầm lạc đau đớn đã xảy ra trong lòng giáo hội, cần khiêm tốn đặt mình dưới ánh nhìn thanh luyện của Chúa. Ngài trích lời Thánh Augustino: hãy luôn luôn không bằng lòng với điều mình đang là, nếu muốn đạt tới điều mình chưa là. Hướng về các bệnh nhân hiện diện đông đảo tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha nói rằng, họ có thể sống những gian nan và đau đớn của mình trong tinh thần dâng hiến, để tham dự vào công trình cứu chuộc mà thế giới đang rất cần. Theo Ngài, chính những người bệnh thật sự ở trong trái tim của giáo hội và vai trò của họ là không thể thay thế. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu hành hương rằng họ sẽ không rời Lộ Đức như lúc đến. Ngài gọi họ là những nhà truyền giáo của niềm hy vọng. Đó là phép lạ của Lộ Đức, khơi dậy niềm vui của hy vọng ngay giữa thử thách và đau thương. Đức Maria chữa lành cái nhìn, biến đổi tâm hồn và ban bình an. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu khi trở về đất nước, giáo phận và gia đình của mình, trở thành những chứng nhân tích cực của sức mạnh và sự dịu dàng của Thiên Chúa. Được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của các bệnh nhân và tình thương của mẹ Maria, họ được mời gọi tin tưởng tín về tương lai. Đừng sợ những cơn bão của thế gian, Đức Thánh Cha nói, vì Thánh Mẫu Thiên Chúa vẫn dõi theo bước đường của giáo hội, phủ áo choàng dịu hiền trên đoàn con của mẹ, và như sao mai rực sáng, dẫn đưa các tín hữu đến sự sống của Đức Giêsu, con của mẹ.
1: Gặp các tổ chức bác ái và trợ giúp của Accueil Notre Dame tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
3: Chiều ngày 27 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến thăm Accueil Notre Dame ở Lộ Đức. Ngài gặp các bệnh nhân, người chăm sóc, nhân viên y tế và các tình nguyện viên phục vụ tại Đền Thánh. Ngài khẳng định, người bệnh không phải là gánh nặng, nhưng là trái tim đang đập của nhân loại và là kho tàng quý giá của giáo hội. Đồng thời, mạnh mẽ bảo vệ phẩm giá sự sống. Accueil Notre Dame là cơ sở đón tiếp các bệnh nhân và người khuyết tật trong khu vực Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. được xếp loại là một cơ sở y tế, nhưng Arche Notre Dame được hình thành và được sống như một ngôi nhà gia đình lớn. Nằm bên bờ sông, đối diện hang đá Massabielle, cơ sở được khánh thành vào năm 1997 nhằm đón tiếp và chăm sóc những người bệnh, người cao tuổi đã thực hiện hành trình hành hương đến nơi thánh này. Với khoảng 50 nhân viên, sự hiện diện của các tu sĩ và hàng trăm tình nguyện viên thuộc Bệnh viện Notre Dame de Lourdes, nơi đây trở thành một không gian huynh đệ, nơi người bệnh được đón nhận, nâng đỡ và đặt ở trung tâm của đời sống hành hương.
2: Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức cha Jean-Marc Micat, giám mục Tauberg và Lộ Đức, nhắc lại lời Chúa Giê-xu trong tin mừng. Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng. Và mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Theo Đức cha, ngay từ các lần Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với Thánh Nữ Bernadette, đức tin của những người bệnh đã được diễn tả tại Lộ Đức cách tự nhiên, đơn sơ và mạnh mẽ như tại nhiều đền thánh khác trên thế giới. Giám mục Tabet và Lộ Đức nói thêm rằng, trong số các đền thánh trên thế giới, đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức được ghi dấu cách đặc biệt bởi cuộc hành hương của những người bệnh, người bị tổn thương, những người đau khổ bằng nhiều cách khác nhau và những người đồng hành với họ. Tại đây, có lẽ hơn bất cứ nơi nào khác, người bệnh ở trung tâm của cuộc hành hương và mọi người đều là người hành hương. Bệnh nhân và người chăm sóc, các bác sĩ, nhân viên và tình nguyện viên.
3: Một bác sĩ hành nghề tại La Van trong 40 năm đã chia sẻ chứng từ về ý nghĩa của việc chăm sóc. Ông nhắc đến khẩu hiệu của ông Khoa Bakke, cha đẻ của phẫu thuật hiện đại, được ghi tại sảnh bệnh viện ở La Van. Tôi băng bó cho bệnh nhân, Thiên Chúa chữa lành họ. Theo ông, câu nói ấy diễn tả sự khiêm tốn tuyệt đẹp của người bác sĩ. Chữa trị đòi hỏi hiến thân, chia sẻ nhân tính và không giản lược sứ mạng y khoa vào động từ có hay là, nhưng sống sứ mạng ấy bằng động từ yêu. Vị bác sĩ nói rằng, Lộ Đức cho phép con người thực hiện cuộc hành trình đẹp nhất, đó là đi gặp người khác, đặc biệt những người mong manh nhất, những người trao cho người chăm sóc món quà là giúp họ nhận ra sự dễ bị tổn thương của chính mình. Ông gọi đó là hồng ân kỳ diệu của tương quan giữa người phục vụ và người được phục vụ. Một hồng ân chỉ có thể được đón nhận khi được sống thực sự. Theo chứng từ của ông, Lộ Đức là niềm vui. Khi phục vụ những anh chị em bệnh tật, người phục vụ đang phục vụ chính Thiên Chúa, trở thành người Samari, người chủ quán trọ và thậm chí là con vật chở người bị nạn trong dụ ngôn. Chính tại nơi này, ông nói, người ta nhận được nhiều ân sủng đến mức luôn mong được trở lại sớm nhất có thể để thưa lời tạ ơn. Hành trình hoán cải mà Đức Maria trao cho Thánh Bernadette đã biến đổi sâu xa cách ông sống ơn gọi bác sĩ. Biết chia sẻ một mảnh nhân tính ấm áp khi nắm tay người đau khổ và không bao giờ quên tạ ơn Chúa mỗi sáng vì ngày sống được trao ban. Vị bác sĩ cũng nhắc lại lời Đức Mẹ nói với Thánh Bernadette ngày 18 tháng 2 năm 1858. Mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau. Theo ông, đau khổ vẫn là một mầu nhiệm. Nhưng khi được đồng hành, được xoa dịu và được nâng đỡ, đau khổ giúp con người hiểu lời của Charles Peggy. Hy vọng nhìn thấy điều chưa có nhưng sẽ có. Từ kinh nghiệm y khoa và đức tin, ông khẳng định, người ta không chăm sóc sự sống bằng cách trao cho cái chết. Rồi nhắc lại lời thề y khoa mà ông đã tuyên đọc năm 1987. Tôi sẽ làm mọi sự để xoa dịu đau khổ. Tôi sẽ không kéo dài cách vô ích cơn hấp hối. Tôi sẽ không bao giờ cố ý gây ra cái chết.
2: Chứng từ thứ hai là của bà Margaret Hook, một bệnh nhân làm nhân viên tiếp đón tại đền thánh. Bà nói với Đức Thánh Cha rằng, nếu thành thật, chính bà cũng muốn được chữa lành. Khi 20 tuổi, bà đến Arche Notre Dame để giúp các bệnh nhân và người khuyết tật trong cuộc hành hương của giáo phận Metz, nơi Đức Thánh Cha sẽ đến ngày hôm sau. Trong hơn 14 năm, bà đã đồng hành với các bệnh nhân tại Lộ Đức trong các kỳ nghỉ khi còn làm việc tại một nhà máy gốm. Năm 2016, cuộc đời bà thay đổi hoàn toàn. Ngày 15 tháng 8 năm ấy, sau một tai nạn xe đạp rơi xuống khe núi, bà bị liệt hai chân. Một hành trình dài của đau đớn, tuyệt vọng, chiến đấu và phục hồi bắt đầu. Khi trở lại Lộ Đức năm 2017, cũng tại Arche Notre Dame, nhưng lần này trong thân phận người khuyết tật, bà không còn hiểu nổi điều gì đang xảy ra. Đức tin của bà chao đảo, bà giận mẹ Maria. Bà thường đến hang đá để cầu nguyện, để kêu lên nỗi tuyệt vọng và cơn giận dữ. Và chính tại hang đá, bà đã tìm được sự an ủi bên mẹ. Trở về nhà, bà chiến đấu để giành lại sự độc lập. Lái xe trở lại, có căn hộ riêng, học một nghề mới và tìm việc. Sau hàng chục hồ sơ xin việc không thành công, một ngày kia, dù không thật sự tin rằng mình sẽ được nhận, bà nộp đơn làm nhân viên tiếp đón tại đền thánh Lộ Đức. Và đây là ân sủng tôi đã nhận được. Được làm việc tại nơi tôi yêu mến, bà nói. Điều đó không xóa đi đau khổ, vì bà vẫn phải chiến đấu mỗi ngày với thân xác không hoạt động như trước. Nhờ phục hồi chức năng, bà có thể đi lại một chút với khung tập đi. Khi quá khó khăn, bà phó thác cho mẹ Maria và mẹ giúp bà rất nhiều.
3: Trong diễn văn với các bệnh nhân và những người đồng hành, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được ở với họ tại Lộ Đức, nơi hơn 150 năm qua, các tín hữu hành hương từ khắp thế giới đến để trao phó cho Chúa Giêsu qua Đức Maria những đau khổ thể lý, tâm lý và thiêng liêng của mình. Ngài nói, ở đây, sự mong manh không bị che giấu, sự mong manh trở thành nơi của một cuộc gặp gỡ thánh thiêng. Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề của Đền Thánh trong năm nay lấy từ lời Thiên Thần Gabriel chào Đức Maria. Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Theo Ngài, lời chào ấy làm nổi bật cuộc trao đổi kỳ diệu giữa hai ánh nhìn của Sứ Giả Chúa và ánh nhìn của Đức Maria. Trong cuộc gặp gỡ này, sự khiêm nhường và quảng đại của một thiếu nữ cho phép Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ. Đức Maria không giữ Chúa cho riêng mình, nhưng trao người cho thế giới và nói với mỗi người, Chúa ở cùng bạn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chính sự thật này làm nền tảng cho phẩm giá của con người. Tại Lộ Đức, Đức Maria nhìn mỗi người như một nhân vị duy nhất, như Thánh Bernadette đã làm chứng cho các lần hiện ra tại hang đá. Ánh mắt nhìn từ mẫu ấy nhắc rằng, không ai là vô hình trước mắt Thiên Chúa. Trong bối cảnh một số xã hội có xu hướng ngoảnh mặt và nhắm mắt trước phẩm giá của sự sống con người, Đức Thánh Cha kêu gọi nuôi dưỡng một cái nhìn chiêm niệm, cái nhìn nhận ra sự sống trong chiều sâu như hồng ân, vẻ đẹp, lời mời gọi đến tự do và trách nhiệm. Ngài khẳng định, con người có phẩm giá chỉ vì họ hiện hữu và vì cùng đích của họ là vĩnh cửu. Phẩm giá ấy không thể đo lường và không thể đem ra tranh luận. Hướng về những người đang chịu bệnh tật và đau đớn nặng nề, Đức Thánh Cha nói rằng, không một luật lệ nhân loại nào được phép làm cho họ mất sắc tín về phẩm giá của mình. Chính nhân danh phẩm giá bất khả thương ấy, cám dỗ trao cho cái chết dưới vỏ bọc của lòng trắc ẩn giả tạo phải bị dứt khoát khước từ. Ngài nói, không thể xem việc trao cho cái chết là điều bình thường, điều hợp pháp không nhất thiết là điều hợp luân lý. Tại Lộ Đức, thành phố của người bệnh và của niềm hy vọng, Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể cộng đồng y tế nhớ lại ý nghĩa sâu xa của ơn gọi mình, chăm sóc người đau khổ chứ không loại bỏ họ. Ngài mời gọi họ trở thành những người phục vụ say mê sự sống, đồng thời nhắc rằng y khoa không bao giờ được trở thành người phục vụ cho cái chết được lên chương trình. Đức Thánh Cha mời gọi phát triển không ngừng các cơ cấu chăm sóc giảm nhẹ và nghiên cứu, đồng thời đồng hành với người bệnh bằng sự dịu dàng như tại Lộ Đức, nơi các bác sĩ, y tá, người khiêng cáng, tuyên úy, các nhóm mục vụ bệnh nhân và rất nhiều người khác phục vụ phẩm giá con người. Ngài nói, khi chăm sóc thân xác, anh chị em cũng băng bó các linh hồn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói với các bệnh nhân, anh chị em không phải là gánh nặng, anh chị em là trái tim đang đập của nhân loại chúng ta và là kho tàng quý giá của giáo hội. Ngài phó thác các bệnh nhân cho tình yêu từ mẫu của mẹ Maria, xin mẹ ban cho họ niềm an ủi của Chúa Giêsu và ban phép lành cho tất cả những người hiện diện.
1: Cầu nguyện với kinh mân côi và rước nấy tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
5: Vào tối ngày 27 tháng 9, trong ngày thứ hai tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha đã tham dự buổi đọc kinh mân côi và rước nến. Ngài khích lệ các tín hữu, đặc biệt là các bệnh nhân, bền lòng trong đức tin và đức mến. Ngài mời gọi mọi người hướng về Đức Trinh Nữ Maria để ánh sáng hy vọng chiếu sáng cuộc sống và mở ra chân trời sự sống đời đời. Buổi cầu nguyện và rước nến mở đầu với dấu thánh giá, kinh tiên kính và lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các ý nguyện của Ngài. Với kinh mân côi, cộng đoàn suy niệm năm mầu nhiệm mừng. Chúa sống lại, lên trời, Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Mẹ lên trời và được đội triều thiên. Mỗi mầu nhiệm được dẫn nhập bằng một đoạn kinh thánh. Kinh lạy cha trong các chục kinh được đọc bằng các tiếng Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Anh. Những lời kinh đan xen với những bài hát thánh ca kính Đức Mẹ. Các tình nguyện viên trình lên Đức Thánh Cha ý nguyện của những người hành hương rồi được đặt trước tượng Đức Maria. Các đại diện cầu nguyện cho hòa bình thế giới bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Sau huấn từ của Đức Thánh Cha là lời nguyện. Đức Thánh Cha mở đầu huấn từ bằng lời của Đức Mẹ nói với Thánh Nữ Bernadette để nhắn với các linh mục rằng hãy đến đây rước kiệu. Ngài bày tỏ niềm xúc động trước đoàn tín hữu từ thế hệ này sang thế hệ khác, đáp lại lời mời của Đức Maria bằng tình yêu và lòng tín thác. Cùng với những người hành hương cầm nến trên tay tiến về Mẹ trên trời, Ngài tạ ơn Chúa vì được trở thành người hành hương giữa những người hành hương. Theo Đức Thánh Cha, ánh sáng dẫn đường và thu hút đoàn người chính là ánh sáng hy vọng, luôn đồng hành trong cuộc lữ hành trần thế. Dù trải qua biết bao nhiêu thử thách, người tín hữu vẫn luôn luôn sống niềm vui vì biết mình là con cái Thiên Chúa, được Chúa Giê-xu yêu thương và cứu độ. Trong viễn tượng ấy, các bệnh nhân là những chứng nhân đặc biệt cho sự biến đổi cuộc sống nhờ đức tin, tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, phải đến đây cùng rước kiệu với những người đau yếu thì mới có thể cảm nhận trọn vẹn thực tại này. Trích thông điệp cuộc hành hương lộ đức của Đức Pio XII, Ngài nhắc lại, chưa từng có nơi nào trên trái đất chứng kiến một đoàn người đau khổ như thế. Cũng chưa từng có nơi nào tỏa chiếu sự bình an, thanh thản và niềm vui như thế. Theo Đức Thánh Cha, phép lạ khơi dậy sự thanh thản và niềm vui giữa những thứ thách có thể xảy ra bởi vì Thiên Chúa ban ơn giúp cho con người nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh. Người mở rộng tầm nhìn vượt khỏi chân trời trần thế, hướng đến hạnh phúc vô tận nơi Thiên Chúa mà mỗi người có thể đạt tới khi vững vàng trong đức tin và đức mến. Ngài đặc biệt gửi đến các bệnh nhân lời của Thánh Phaolô rằng, những đau khổ mà chúng ta chịu bây giờ sánh sau được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Và Ngài mời gọi họ luôn luôn ghi nhớ những lời quý giá ấy. Từ niềm hy vọng phục sinh, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu bền lòng tiếp tục hành trình trần thế, là nơi mà Đức Maria, với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, đã tỏa sáng như là ngọn hải đăng trong đêm tối. Nhắc lại lời của Đức Benedicto XVI trong cuộc rước nến tại Lộ Đức năm 2008, Ngài trình bày Đức Maria như là dấu chỉ chiến thắng của tình yêu, của sự thiện và của chính Thiên Chúa, đem lại niềm hy vọng mà thế giới đang cần. Mẹ vừa vinh hiển, vừa gần gũi với phận người, dẫn đưa các tín hữu đến với Thiên Chúa. Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Qua lời tự giới thiệu tại Lộ Đức, Đức Maria đã khiêm nhường tạ ơn Thiên Chúa về đặc ân độc nhất này là bình minh ơn cứu độ cho nhân loại. Nhờ công nghiệp cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giê-xu, mẹ được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ nguyên tội, trở nên Eva mới. Từ mẹ, mọi sự bắt đầu lại, mọi sự lại trở nên có thể đối với thế giới và từng người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò thiết yếu của sự nâng đỡ và lời chuyển cầu của mẹ đối với những người Kitô hữu, những ai muốn đón nhận ơn cứu chuộc và chiến đấu chống lại sự dữ. Mẹ là sao biển, trợ giúp con cái giữa gian truân. Đức Thánh Cha dẫn lời Thánh Bernardo rằng, nếu đi theo mẹ, bạn sẽ không lạc lối. Nếu cầu xin mẹ, bạn sẽ không tuyệt vọng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu khẩn, lạy Đức Trinh Nữ vô nhiễm, xin cho ánh sáng mà chúng con cầm tối nay không bao giờ tắt trong cuộc đời, nhưng soi sáng tương lai, mở lòng chúng con ngay từ hôm nay đón nhận những lời hứa về sự sống đời đời.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 29 tháng 9, tương cuối cùng
1: News tiếng Việt.
0: Tông du của Đức Thánh Cha đến Pháp gồm có gặp gỡ liên tôn tại trung tâm hội nghị Robert Schuman của Metz, gặp gỡ trở về nguồn cội của châu Âu vì hòa bình và thống nhất tại trung tâm hội nghị Robert Schuman của Metz, thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi cuộc gặp gỡ liên tôn tại trung tâm hội nghị Robert Schuman.
2: Sáng thứ Hai ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo 14 rời thành phố Đức Mẹ Lộ Đức lên đường tới Metz, chặng cuối cùng trong chuyến tông du Pháp kéo dài 4 ngày. Tại Metz, Ngài tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn tại trung tâm hội nghị Robert Schuman và cuộc gặp trở về cội nguồn của châu Âu vì hòa bình và thống nhất. Buổi chiều, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano trước khi trở về Roma. Metz thuộc vùng Coet gần biên giới Đức và Luxembourg, là một thành phố có lịch sử hơn 3.000 năm. Từ nửa thế kỷ thứ 19 đến đầu thế kỷ thứ 20, thành phố nhiều lần nằm dưới quyền kiểm soát của nước Pháp và Đức, tổng cộng khoảng 75 năm trước khi trở lại với Pháp năm 1945. Những biến động ấy khiến Metz trở thành biểu tượng của những chia cắt và thương tích lịch sử của châu Âu. Thành phố cũng gắn liền với Robert Schuman, một trong những người đặt nền móng cho tiến trình thống nhất châu Âu. Xuất thân từ vùng đất từng thuộc Đức, ông đã góp phần biến những đường biên giới từng chia rẽ các dân tộc thành những nhịp cầu hòa giải. Năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco tuyên phong ông là đấng đáng kính. Năm 1988, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cũng từng thăm Metz, nhấn mạnh ơn gọi đặc biệt của vùng Alsace và Noren trong việc thúc đẩy gặp gỡ và hiệp nhất châu Âu. Khi chọn viếng thăm Metz, Đức Thánh Cha Leo 14 muốn biến ký ức về một vùng đất từng bị chia cắt bởi chiến tranh thành một sứ điệp mới của đối thoại, hòa giải và hòa bình. Đồng thời mời gọi các tôn giáo cùng bảo vệ phẩm giá con người, sự sống và xây dựng một tương lai huynh đệ cho châu Âu. Tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn có các vị lãnh đạo các tôn giáo như Công giáo, Tin lành, Chính thống giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo và Phật giáo.
3: Mở đầu cuộc gặp gỡ, các đại diện các tôn giáo tại Pháp đã công bố lời kêu gọi Metz được ký bởi các lãnh đạo các tôn giáo trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo 14. 40 năm sau lời kêu gọi Assisi, các vị lãnh đạo tôn giáo nhận định nhân loại đang đứng trước một bước ngoặt mới. Những xung đột ngày càng gia tăng đang đe dọa luật pháp quốc tế và luật nhân đạo. Trong khi đó, những bất bình đẳng xã hội, khủng hoảng môi trường và biến đổi công nghệ đang đặt ra những thách đố mới đối với phẩm giá con người. Trên mảnh đất Loren từng chịu nhiều thương tích bởi chiến tranh, các vị khẳng định các tôn giáo có một trách nhiệm đặc biệt trong việc xây dựng và gìn giữ hòa bình trên thế giới, cách riêng tại đây, ở châu Âu. Họ kêu gọi giáo dục về đối thoại và tình huynh đệ, đồng thời nhấn mạnh, hòa bình không chỉ đơn thuần là không có chiến tranh. Hòa bình đích thực phải được xây dựng trên công lý, phẩm giá con người, tình liên đới giữa các dân tộc và các thế hệ, cũng như việc bảo vệ ngôi nhà chung. Lời kêu gọi cũng mạnh mẽ lên án phân biệt đối xử, lời nói thù hận và các hành vi xâm phạm con người hoặc nơi thờ phượng vì nguồn gốc hay niềm tin. Các vị tuyên bố, danh Thiên Chúa cũng như bất kỳ chân lý tôn giáo hay truyền thống tâm linh nào không bao giờ có thể được viện dẫn để biện minh cho bạo lực và hận thù. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đồng thời nhấn mạnh phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người và kêu gọi các cộng đồng tôn giáo xây dựng một nền văn hóa đón tiếp và tình huynh đệ, biết nhìn người khác không phải như một mối đe dọa, nhưng như một người anh chị em trong nhân loại. Đặc biệt, họ muốn thúc đẩy một nền văn hóa giáo dục hòa bình, nhất là nơi các thế hệ trẻ, dựa trên phẩm giá, tôn trọng, công lý và lòng tin. Theo họ, hòa bình được xây dựng mỗi ngày qua những tương quan tôn trọng, tình bạn và việc đón nhận căn tính của người khác. Kết thúc, các vị đưa ra ba cam kết: kiên trì đối thoại, đào tạo thế hệ trẻ về sự hiểu biết lẫn nhau giữa các truyền thống và cùng đứng bên nhau để phục vụ công lý và hòa bình. Lời kêu gọi kết thúc bằng hình ảnh đầy ý nghĩa. Ước gì lời kêu gọi Metz này trở thành đối với mỗi người một chiếc la bàn hy vọng. Bởi không một nền hòa bình lâu bền nào có thể được xây dựng nếu không có người khác, cũng như không thể được xây dựng để chống lại người khác.
2: Trong bài phát biểu trước các lãnh đạo đại diện các tôn giáo, Đức Thánh Cha Leo XIV kêu gọi các đại diện tôn giáo biến những khác biệt thành cơ hội gặp gỡ, xây dựng tình bằng hữu và hòa bình. Ngài lên án việc dùng danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực, đồng thời nhấn mạnh sứ mạng của các tôn giáo trong việc bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Phát biểu trước các đại diện của nhiều truyền thống tôn giáo tại Metz, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của thành phố từng nằm giữa những đường biên và chịu nhiều chia cắt trong lịch sử châu Âu. Cuộc gặp diễn ra tại trung tâm hội nghị Robert Schuman, mang tên một trong những người đặt nền móng cho tiến trình thống nhất châu Âu. Theo Đức Thánh Cha, Robert Schuman đã biết biến những đường phân cách cũ thành những nhịp cầu hy vọng cho toàn châu Âu, trở thành chứng nhân cho khả năng vượt qua những biên giới và xây dựng sự hiệp nhất trong đa dạng. Từ đó, Ngài mời gọi những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau cùng làm chứng rằng sự khác biệt không nhất thiết dẫn đến chia rẽ, nhưng có thể trở thành cơ hội gặp gỡ và phục vụ hòa bình. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh giá trị của đối thoại liên tôn. Ngài khẳng định, đối thoại không làm suy giảm căn tính của chúng ta, nhưng diễn tả căn tính ấy cách đơn sơ và chân thành, đồng thời mở lòng trước sự khác biệt của người khác. Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Fratelli Tutti, Ngài nói rằng, đối thoại giữa các tôn giáo không chỉ nhằm đạt tới ngoại giao, lịch sự hay khoan dung, nhưng hướng đến một sự thiết lập tình bằng hữu, hòa bình. Đức Thánh Cha cũng đưa ra một lời cảnh báo mạnh mẽ về việc lạm dụng tôn giáo để biện minh cho bạo lực. Việc kêu cầu danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực hay áp bức là một sự xúc phạm đến danh của người. Ngài nhấn mạnh rằng không gì làm tổn thương phẩm giá con người có thể được coi là xuất phát từ Thiên Chúa. Vì thế, ngôn ngữ và diễn ngôn tôn giáo phải góp phần giải giới những con tim và lời nói thay vì nuôi dưỡng sợ hãi, thù hận và đối đầu.
3: Một trọng tâm khác trong diễn từ là sứ mạng bảo vệ sự sống. Theo Đức Thánh Cha, sự phong phú của các truyền thống tôn giáo không chỉ thể hiện nơi việc phục vụ hòa bình và tình huynh đệ, mà còn nơi khả năng bảo vệ, đồng hành và phục vụ sự sống. Ngài nhấn mạnh, sự cao cả của một nền văn minh không được đo bằng những thành tựu vật chất, nhưng bằng các nền văn minh ấy bao bọc, bảo vệ và nâng cao con người. Đặc biệt, các tôn giáo được mời gọi hiện diện bên cạnh những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Phục vụ sự sống, theo Đức Thánh Cha, có nghĩa là bao bọc sự sống bằng sự chăm sóc, hiện diện và lòng dịu dàng, đặc biệt trong những lúc thử thách cho đến tận cùng. Hướng đến người trẻ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm của các cộng đồng tôn giáo trong việc trao ban những điểm tựa vững chắc để xây dựng một xã hội biết tôn trọng phẩm giá mỗi người. Ngài khẳng định giáo hội nhìn nhận những người chân thành tìm kiếm chân lý, sự thiện và vẻ đẹp như những người bạn đồng hành. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha cầu mong các đại diện tôn giáo cùng trở thành những người kiến tạo hòa bình và những chứng nhân của một niềm hy vọng không ngừng lớn lên trong thế giới chúng ta.
0: Gặp gỡ trở về nguồn cội của châu Âu vì hòa bình và thống nhất. Cũng sáng ngày 28 tháng 9, sau cuộc gặp gỡ liên tôn tại trung tâm hội nghị Robert Schuman của Metz, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ mang chủ đề Trở về nguồn cội châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất. Ngài mời gọi châu Âu tái khám phá ra nguồn cội Kitô giáo, đặt con người ở trung tâm và kiên trì xây dựng hòa bình. Ngài cảnh báo ảo tưởng tái vũ trang, đồng thời đề cao đối thoại và luật pháp quốc tế, cũng như khuyến khích người trẻ xây dựng cộng đồng. Cuộc gặp gỡ tại trung tâm hội nghị Robert Schuman, chương trình mở đầu bằng âm nhạc, tiếp đến là lời chào mừng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đức Hồng Y Jean-Marc Ayvelin, Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Pháp. Sau đó, Đức Thánh Cha đã có một bài diễn văn về hòa bình và hiệp nhất. Tổng thống Macron nhấn mạnh di sản hòa giải Pháp-Đức, các giá trị dân chủ, phẩm giá con người và trách nhiệm trước những thách đố công nghệ. Sau đó, Đức Hồng Y Ayvelin kể rằng, khi lựa chọn các điểm đến, Đức Thánh Cha đã nói, Metz vì châu Âu. Theo Ngài, vùng đất từng thấm máu vì chiến tranh và hận thù này làm chứng rằng hòa giải luôn luôn có thể, ngay cả giữa những dân tộc từng gây ra cho nhau những thương tích.
1: Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha tưởng nhớ đấng đáng kính Robert Schuman, người từng sống và nay an nghỉ tại Mosel. Chính những thăng trầm của vùng đất này đã góp phần hình thành nơi ông khát vọng hòa giải và hiệp nhất. Tuyên bố ngày 9 tháng 5 năm 1950 trở thành dấu mốc của sự dấn thân ấy. Từ chứng tá Schuman, Đức Thánh Cha mời gọi nhìn lại cội nguồn châu Âu để hiểu hiện tại và hướng tới tương lai. Theo Ngài, châu Âu trước hết là một thực tại văn hóa và lịch sử. Qua các thời kỳ, lục địa đã hình thành nhờ sự gặp gỡ giữa các dân tộc, tiếp nhận những nền văn hóa khác nhau. Châu Âu phát triển khi biết phát huy những giá trị tích cực của quá khứ và diễn tả chúng bằng những hình thức mới mẻ, sáng tạo, nhờ gặp gỡ người khác. Trong hành trình ấy, không thể bỏ qua Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Biển Đức và các đan sĩ, những người góp phần định hình nền văn minh châu Âu qua giáo dục, chăm sóc người nghèo và bệnh nhân, khoa học, luật pháp và đời sống xã hội. Tại Metz, truyền thống Biển Đức đã vun đắp tình huynh đệ, hiệp thông và chia sẻ. Việc nhìn nhận di sản này giúp hiểu rằng sự mở ra với chiều kích siêu việt là một yếu tố cấu thành con người. Trích lời Schuman, Đức Thánh Cha nhắc rằng Kitô giáo đã dạy về sự bình đẳng của mọi người, là con của cùng một Thiên Chúa, được cùng một Đức Kitô cứu chuộc, không phân biệt chủng tộc, giai cấp hay nghề nghiệp. Kitô giáo cũng làm nổi bật phẩm giá lao động và các giá trị nội tâm. Luật phổ quát của tình yêu và đức ái làm cho mọi người trở thành người thân cận của nhau. Đức Thánh Cha khẳng định nguyên tắc thế tục phải đi đôi với sự cộng tác thực sự, tôn trọng quyền tự trị và quyền tự do tổ chức, ngôn luận, thờ phượng của các giáo hội. Trở về nguồn cũng là tái khám phá nền tảng của những giá trị phổ quát, phẩm giá và các quyền bất khả xâm phạm của con người, tự do, dân chủ, bình đẳng và nhà nước pháp quyền. Cùng với đối thoại, điều này giúp tìm lại sự quân bình giữa quyền và nghĩa vụ, giữa cá nhân và công ích. Việc nhìn nhận cội nguồn Kitô giáo không mang tính loại trừ. Trong xã hội đa văn hóa, trở về nguồn phải song hành với mở ra đối thoại. Nhắc lời Đức Francisco, Ngài mời gọi trân trọng sự phong phú của các truyền thống châu Âu và tìm kiếm sự hòa hợp không bị chi phối bởi bá quyền. Các quyền cá nhân phải gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm đối với người khác.
0: Đề cập đến người di cư, Ngài nhận định rằng châu Âu đang bước vào một giai đoạn mới trong lịch sử gặp gỡ giữa các dân tộc. Những người chạy trốn vì chiến tranh, bách hại và nghèo đói cần các con đường hợp pháp, an toàn và sự trợ giúp cũng như bảo vệ trước nạn buôn người. Tuy nhiên, đón tiếp còn đòi hỏi giúp họ hội nhập như là thành viên trong gia đình, phát triển khả năng và thấm nhuần tinh thần của mái nhà chung. Vì thế, châu Âu cần vừa tái khám phá ra nguồn cội, vừa chăm sóc lắng nghe người khác. Trọng tâm nhắn nhủ của Đức Thánh Cha là trách nhiệm xây dựng hòa bình. Ngài đâu buồn nhận định chiến tranh đã trở lại ngay tại châu Âu, trở thành một cuộc tàn sát vô ích mới mỗi ngày, khiến cho vô số thường dân trở thành nạn nhân. Nhắc lại đóng góp của Schuman, Ngài khẳng định, cần dấn thân vào một cuộc đối thoại kiên nhẫn, thể hiện lòng can đảm trong đàm phán và sẵn sàng nhượng bộ về một số lập trường vì lợi ích cao hơn là hòa bình. Việc tìm kiếm hòa bình không đồng nghĩa với một chủ trương hòa bình ngây thơ. Trích tuyên bố Schuman, Đức Thánh Cha nhắc rằng, không thể bảo vệ hòa bình thế giới nếu thiếu những nỗ lực sáng tạo tương xứng với các mối nguy đang đe dọa. Tuy nhiên, Ngài cảnh báo phải tránh ảo tưởng tái vũ trang. Những lời kêu gọi tăng chi tiêu quân sự thường được biện minh bằng mối nguy đến từ bên khác. Cổ võ hòa bình đòi hỏi hành động tích cực, chứ không chỉ là chuẩn bị cho chiến tranh. Từ đó, Ngài đặt câu hỏi, liệu thế giới có thực sự thực hiện những nỗ lực sáng tạo cho hòa bình hay không, hay là chỉ tìm cách ngăn dòng máu đang đổ vì chiến tranh và chuẩn bị tốt hơn cho những cuộc chiến được cho là sẽ xảy đến. Châu Âu, theo tầm nhìn của Schuman, phải ưu tiên đối thoại và chia sẻ nguồn lực, để chiến tranh không chỉ trở thành điều không thể nghĩ tới, mà còn không thể xảy ra trên thực tế.
1: Một nền tảng khác là sự tôn trọng luật pháp quốc tế và các cam kết. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, luật pháp quốc tế cùng chủ nghĩa đa phương bảo vệ sự bình đẳng thực sự giữa các quốc gia, đồng thời chống lại ý muốn thống trị, nguồn gốc của mọi xung đột. Ngài cảnh báo các mối quan hệ ngày càng trở nên man rợ, lời đã hứa bị xem thường, trong khi dối trá và lừa lọc lại được khoe khoang. Châu Âu có thể giúp chấm dứt vòng xoáy ấy bằng sự tôn trọng người khác mà mình đã vuông trồng. Kinh nghiệm 80 năm qua cho thấy, những quan điểm và lợi ích khác biệt có thể được bảo vệ bằng sự gặp gỡ thay vì đối đầu. Nhắc lời Schuman về việc xây dựng châu Âu qua những thành tựu cụ thể, ngài khích lệ, đừng mất niềm tin dù bước tiến đôi khi nhỏ bé. Thời gian và lòng kiên nhẫn giúp hình thành sự liên đới thực sự để không ai bị bỏ rơi. Ở phần cuối, Đức Thánh Cha hướng đến người trẻ, những người được mời gọi xây dựng châu Âu hôm nay và ngày mai. Ngài khuyến khích họ chu toàn sứ mạng kiến tạo hòa bình trong tâm hồn, các mối tương quan, gia đình, trường học và xã hội. Đừng khuất phục trước bạo lực và áp bức. Người trẻ được mời gọi yêu mến sự sống, đừng sợ tương lai, lập gia đình, sinh con và bảo vệ phẩm giá mọi người từ giây phút đầu tiên trong lòng mẹ đến hơi thở cuối cùng. Ngài cũng mời gọi mọi người trẻ làm việc không mệt mỏi vì thiện ích cộng đồng, kể cả qua việc dấn thân vào chính trị. Đức Thánh Cha nhắn nhủ, hãy trở nên những người xây dựng cộng đồng. Với sự đóng góp của họ, một châu Âu bén rễ vững chắc sẽ tiếp tục nở hoa và khơi nguồn cảm hứng cho thế giới. Ngài kết thúc bằng lời cầu xin Thiên Chúa nâng đỡ những quyết tâm ấy, chúc lành và gìn giữ toàn thể châu Âu.
0: Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano.
1: Chiều ngày 28 tháng 9, trong thánh lễ cuối cùng của chuyến tông du Pháp cầu nguyện cho hòa bình và công lý, Đức Thánh Cha mời gọi châu Âu trở về với những cội nguồn tinh thần và luân lý đã hình thành nên lục địa này. Qua các hình ảnh, sa mạc, khu vườn và ngôi nhà, Ngài nhấn mạnh rằng, hòa bình là hồng ân của Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi con người cộng tác bằng sự tha thứ, lòng thương xót và nỗ lực chung. Metz, thành phố nằm bên sông Mosel, là vùng đất biên giới từng trải qua nhiều đau thương trong lịch sử giữa Pháp, Đức và Luxembourg. Đây là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến tông du Pháp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano, Ngài chủ sự thánh lễ cầu cho hòa bình và công lý, đồng thời phó dâng cho Chúa hành trình của Cộng đoàn Giáo phận Metz cũng như của toàn thể châu Âu.
2: Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng. Trên mảnh đất lịch sử của Mosel, nơi không ngừng là điểm giao thoa của các dân tộc và từng là một biên giới đau thương tại châu Âu, lời hứa của Thiên Chúa hôm nay vang lên với một sức mạnh đặc biệt. Từ bài đọc thứ nhất, Đức Thánh Cha trình bày ba hình ảnh được ngôn sứ Isaiah sử dụng để diễn tả về việc nước Thiên Chúa ngự đến: sa mạc, khu vườn và ngôi nhà. Sa mạc là nơi của những gì thiết yếu và của thinh lặng. Chính tại đó, luật pháp được thiết lập, nghĩa là luật giúp con người bước đi trên đường thiện. Theo Đức Thánh Cha, hình ảnh khắc khổ của sa mạc nhắc nhở về tầm quan trọng của sự đơn giản và những điều thiết yếu. Nhờ đó, con người có thể đánh giá đúng giá trị của sự vật, đồng thời được đào luyện trong tinh thần từ bỏ và hy sinh. Hình ảnh thứ hai là khu vườn, nơi công lý ngự trị. Nếu sa mạc là nơi những gì thiết yếu, thì khu vườn là nơi của vẻ đẹp. Ở đó có nước, hạt giống mở ra, những chồi non xuất hiện và các bông hoa nở rộ. Mỗi bông hoa mang một vẻ đẹp riêng. Đó là hiệu quả của một đời sống công chính, giúp con người phát triển cách trọn vẹn khi tự do gắn bó với những dự định của Chúa, Đức Thánh Cha giải thích. Hình ảnh thứ ba là ngôi nhà, nơi của hòa bình. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, nếu sa mạc và khu vườn là những bối cảnh trong đó hoạt động của Thiên Chúa được thể hiện qua việc làm cho hạt giống nảy mầm và lớn lên, thì việc xây dựng một ngôi nhà lại đòi hỏi sự cộng tác trực tiếp và đáng kể hơn của con người. Việc xây dựng ấy cần đến sức lực, khả năng và một nỗ lực chung. Đó thực sự là một công trường xây dựng. Vì thế, hòa bình là một hồng ân của Thiên Chúa, nhưng cũng đòi hỏi sự đáp trả của con người bằng một nỗ lực được chia sẻ. Ngôi nhà không chỉ đơn thuần là một công trình bằng đá, nhưng là nơi xây dựng sự hiện diện và tình yêu giữa con người với nhau. Trong một thế giới bị đánh dấu bởi những giới hạn, sự hòa hợp chỉ có thể được xây dựng trong tình bác ái, biết chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, biết khích lệ và tha thứ, không tính toán và không giới hạn như trong một gia đình.
1: Liên kết với bài tin mừng theo Thánh Matthew, Đức Thánh Cha nói rằng, trong một thế giới đang chứng kiến nhiều bạo lực, thao túng và ngạo mạn ở nhiều cấp độ. Chúa Giêsu chỉ cho con người cách biến sa mạc thành ốc đảo, trồng những khu vườn và xây dựng những ngôi nhà. Người mở ra con đường của sự tha thứ, lòng thương xót và sự quảng đại. Nếu ai vả má bên phải của anh, thì hãy giơ cả má trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, đối với một số người, những lời này có thể bị xem là biểu hiện của sự yếu đuối hoặc sự đầu hàng trước sự dữ. Tuy nhiên, Ngài mời gọi mọi người nhìn sâu vào bản thân và chung quanh để tự hỏi. Những thái độ như trả thù, báo oán và loại trừ tạo ra điều gì trong thế giới và trong mỗi con người? Những tương quan và hệ thống bị thấm nhiễm bởi các lối suy nghĩ tàn nhẫn ấy đang mở ra tương lai nào cho nhân loại? Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc đến lịch sử của Metz và vùng Mosel, một vùng đất từng bị xé nát bởi những cuộc xung đột huynh đệ. Ngài khẳng định rằng, không đúng khi cho rằng người trả thù mạnh hơn người tha thứ, người không chịu nhường bước mạnh hơn người tìm kiếm sự hòa giải, hoặc người bỏ đi và đóng sầm cánh cửa mạnh hơn người đối diện với nỗ lực cùng nhau bước đi. Metz và vùng Mosel làm chứng cho toàn thế giới rằng, hòa giải chỉ có thể thực hiện được khi con người có can đảm phá vỡ xiềng xích của oán hận, Đức Thánh Cha nói. Theo Ngài, cần có sức mạnh và sự quân bình lớn lao để không bị sự dữ nhấn chìm, nhất là khi những vết thương phải chịu đựng rất sâu sắc. Nhưng trước sự bất công, con đường cứu độ duy nhất của con người là tình yêu biết đón nhận người khác và tìm cách đặt niềm tin, bất kể hoàn cảnh nào, kể cả trong những thái độ khó chấp nhận nhất. Như thế, luật pháp, công lý và hòa bình trở thành những chặng đường của một hành trình hoán cải. Hành trình ấy bắt đầu từ mỗi cá nhân và ngày càng trở nên mang tính cộng đồng, hướng đến một nền văn minh tôn trọng con người và đấng tạo hóa. Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Augustino, người định nghĩa hòa bình của thành đô trên trời như một sự hiệp thông hòa giải. Trong đó, con người vui hưởng Thiên Chúa và trong người vui hưởng lẫn nhau. Thánh nhân cũng nói về hòa bình giữa con người với nhau như hoa trái của sự yên bình của trật tự. Trong đó, mỗi người nhận ra và tôn trọng nơi người khác một phẩm giá và một vai trò độc nhất thánh thiên.
2: Tại Metz, Đức Thánh Cha mời gọi nhìn lại những giá trị đã góp phần làm nên châu Âu qua nhiều thế kỷ. Đó là những giá trị tinh thần và luân lý có trước cả gia sản kinh tế và chính trị của lục địa. Ngài nhắc lại lời của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Theo đó, châu Âu bén rễ trong đời sống và công trình của những người nam nữ đã sống, rao giảng và chia sẻ giáo huấn tin mừng. Những cội nguồn ấy được thể hiện qua những đóng góp lớn lao của đời sống đan tu cho lịch sử châu Âu, không chỉ trong lĩnh vực tinh thần và văn hóa, mà còn trong nông nghiệp và thủ công. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những vị thánh như Thánh Clodegang, vị mục tử không mỏi mệt của cộng đoàn Metz, người đã dùng quy luật dành cho các kinh sĩ để tạo nên một hình thức hữu hình cho sự hiệp thông của giáo hội. Từ gia sản ấy, nhiều nguyên tắc luân lý đã được truyền lại cho thế giới hôm nay. Vị trí ưu tiên của con người, tính thánh thiêng và tính bất khả xâm phạm của sự sống con người cho mọi giai đoạn và mọi hoàn cảnh. Việc bảo vệ tự do của mỗi người, tầm quan trọng hàng đầu của gia đình như nền tảng xã hội. Sự quan tâm đến với người nghèo và những người túng thiếu nhất. Việc đón tiếp người ngoại kiều và tôn trọng người cao tuổi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo hội địa phương tại Metz, nhờ địa vị đặc biệt của mình, đang bảo tồn gia sản độc đáo của một cuộc đối thoại phong phú giữa xã hội dân sự và đức tin. Vì thế, giáo hội có trách nhiệm trở thành một phòng thực nghiệm sống động của lòng trung thành với gia sản ấy. Ngài nhìn nhận rằng, trung thành với những trụ cột này chưa bao giờ là điều dễ dàng, kể cả đối với những người đi trước. Tuy nhiên, với lòng trung thành và sự kiên trì, các thế hệ tiền nhân đã trao lại những trụ cột ấy như những kho tàng để các thế hệ hôm nay tiếp tục truyền lại cho tương lai, được làm phong phú bằng kinh nghiệm, những nỗ lực và lịch sử của mỗi người. Nhà thờ chính tòa Stefano trở thành biểu tượng sống động cho sứ điệp này. Công trình còn được gọi là ngọn đèn của Thiên Chúa Nhân Lành vì có khoảng 6.500 m² kính màu. Dường như những người xây dựng đã muốn giảm tới mức tối thiểu những bức tường, dù vẫn đảm bảo sự vững chắc để ánh sáng có thể tràn ngập đến với các tín hữu. Người bước vào nhà thờ được đắm mình trong một kinh thánh của người nghèo phong phú, là nguồn mạch của việc cầu nguyện và suy niệm qua những phản chiếu muôn màu. Các cửa kính lịch sử của nhà thờ còn được làm phong phú nhờ tác phẩm của họa sĩ Do Thái Max Tschegel. Những tác phẩm của họa sĩ Do Thái này được lồng ghép trong các bức tường của nhà thờ, biến ngọn đèn của Thiên Chúa Nhân Lành thành một biểu tượng phi thường của đại kết và đối thoại liên tôn. Đức Thánh Cha nói, theo Ngài, nhà thờ cho thấy ánh sáng của Thiên Chúa không xóa bỏ những nét riêng, nhưng kết hợp những lịch sử và nền văn hóa khác nhau thành một bức khảm hòa bình duy nhất và tuyệt đẹp. Khi chiêm ngắm các khung kính màu, con người hiểu rằng tương lai của châu Âu không nằm ở sự đồng nhất hóa, nhưng ở sự hòa hợp giữa những khác biệt, nơi vết thương của quá khứ trở thành những kẽ hở để ánh sáng đi qua. Đức Thánh Cha cũng nhìn thấy nơi những khung kính màu một biểu tượng về căn tính của giáo hội. Các cơ cấu của giáo hội chỉ có ý nghĩa khi giúp mang ánh sáng tin mừng đến cho thế giới. Nếu không có những khung kính màu, các cửa sổ của nhà thờ chính tòa Thánh Stefano chỉ là những khoảng trống tràn ngập thứ ánh sáng chói lòa. Nhưng với các khung kính, chúng trở thành những cuốn sách quy tụ mọi người để tưởng nhớ những câu chuyện đầy tinh thần anh hùng, sự thiện, lòng thương xót, tình yêu và vẻ đẹp luân lý. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng việc trao phó cộng đoàn Metz cho lời cầu nguyện của Đức Trinh Nữ Maria và các thánh bổn mạng. Ngài cầu mong cộng đoàn hôm nay, hơn bao giờ hết, trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho nước Pháp, cho châu Âu và cho toàn thế giới.
1: Cuối thánh lễ, Đức Cha Philip Ballot, Tổng Giám mục Giám mục Metz, nói lời chào Đức Thánh Cha. Ngài cho biết, các tín hữu giáo phận, người dân Metz và vùng Mosel cùng với các vị đại diện dân cử đã vui mừng đón tiếp Đức Thánh Cha trong ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm Pháp. Niềm vui này cũng được chia sẻ bởi các giáo phận Alsace và Lorraine và các giáo phận thuộc giáo tỉnh Besançon. Đức Cha Ballot nhấn mạnh rằng, tiếp bước các thế hệ đi trước từng bị ghi dấu bởi những cuộc xung đột và hận thù kéo dài nhiều thập niên, người dân nơi đây tiếp tục theo gương vị dân cử Robert Schuman, một trong những người đã khởi xướng con đường hòa giải Pháp-Đức. Được nâng đỡ bởi những khích lệ của Đức Thánh Cha, các tín hữu sẽ tiếp tục xây dựng những cây cầu, chứ không phải những bức tường, biến các biên giới thành những nơi gặp gỡ, và muốn góp phần vào tương lai của vùng đất nơi mình hiện diện, để Địa Trung Hải trở thành biển của tình huynh đệ. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha rời nhà thờ chính tòa để đến sân bay quốc tế Metz, Nancy, Lorraine. Tại sân bay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì nghi thức tiễn biệt Đức Thánh Cha. Với phần cử hành quốc ca, nghi lễ danh dự và lời chào giữa các phái đoàn. Vào lúc 19 giờ, Đức Thánh Cha lên đường trở về Roma trên chuyến bay Air France A321. Hành trình bay kéo dài gần 2 giờ, qua không phận Pháp, Thụy Sĩ và Ý, khép lại chuyến tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28 tháng 9 2026, với các chặng dừng tại Paris, Lộ Đức và Metz.
4: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.